pjesme koje poznaješ. Sve još miriše na nju, i dan, i jutro što će doć. Najbolja domaća glazba. Noći, noći bez sna. Umirem sto puta dnevno, a tebi je... Samo na 92,8 MHz. Sam kriv. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Već dva dana uspješno držimo jezik za zubima. Danas popuštamo samo malo. Ovih dana kod nas iza mikrofona nije baš sve kao inače.

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Srijeda je, ajde. Sad vam već možemo dati mali trag. Sve se događa upravo ovdje, s druge strane vaših zvučnika. Više od toga danas nećete izvući od nas.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Listopad 2026.

Dobro, jedan trag vam dugujemo. Ovoga puta nije riječ samo o nečemu što ćete čuti u programu. E sad pogađajte. Sretno!

92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ako još niste, imate svega nekoliko dana za posjet izložbi Pogledi kroz vrijeme u Nerezinama. Izložba donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Izložba je otvorena do subote 10. u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama. I još nekoliko izložba vrlo brzo će zatvoriti vrata. U Cerskom muzeju do 15. listopada izložba Antički brodolomi koji govori o pomorskom prometu i trgovačkim putovima na području Cresko-Lošinjskog otočja u antičko vrijeme. Izložba donosi nalaze s lokaliteta antičkih brodoloma Pernat 1, Pernat 2, među kojima su amfore i drugi uporabni predmeti. Izložba Antički brodolomi otvorena je do 15. listopada u Cerskom muzeju u Cresu na području otoka i dalje otvoren i 18. međunarodni Oscar Fest u Osoru. Ovogodišnja tema je slavlje na pustom otoku, 179 autora, 47 zemalja.
0: Vrijeme i promet.
2: Tri upozorenja, naranče to za kišu, žuto za vjetar i žuto za grmljavinsku oluju. Šareno je što se tiče okolnih sustava koji putuju prema Lošinju iz Italije. Vidjet ćemo kad će nas ponovo kiša zahvatiti.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Fredi, svira dalje. Radio Lošinj. Dalje. Radio Lošinj.

Kada moj brat kući svrati iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca, a tek mu je 30.

sad isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbor i tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je vlada odlučila disciplinirati javne financije.
3: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci

0: ministarstva i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
1: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
2: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
0: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina, Dražen Tokovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros Grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
3: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
4: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togonal.
0: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
4: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
5: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno rat.

0: stanje.
1: To je vrlo opasan rat jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način, eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
0: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
2: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici.
1: Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju, nemojte im puniti džepove svojom prodajom, samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
3: Nakladite sankcije na ih zbroju.
0: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom, u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
4: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu, kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više je puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
5: Jutarnja kronika.
4: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
6: Treći Open House Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
7: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč.
8: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani o onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to djela.
7: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
9: Međutim, od te naše liste za želja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušta u vrsti, dakle u jednu zapravo javnu manifestaciju.
7: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u Novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
6: Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
10: Publiku osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
11: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpuno sjaju.
10: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s osječkim kazalištem pohvaljuje.
12: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
10: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
5: Jutarnja kronika.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
6: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
4: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
6: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac. Uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Davor Lulić.
13: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Omborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
14: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
13: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
15: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu. Ja u to ne sumnjam, ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, da ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
13: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
16: Spremni dočekujem utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
13: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvajamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti Španjolsku Terasu, a Dubrovčani dva sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus, a odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
17: Oglasi. Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Uz stalno pritjecanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti zasad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula zračna luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska Opatija, Rab i Rovinj 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
5: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
19: Pa dobro jutro, dragi moji. 7 sati 21 minuta, moje ime je Karlo i evo nas ponovo zajedno nakon jučerašnjeg drugog dijela dana, danas u prvom ovom jutru na otoku. Jutro, ko da je noć, probudio sam se i mislio da sam prespavao ili još je dosta onako rano. Izgleda vani ko da je 5 ujutro, međutim oblaci su stvorili jednu takvu atmosferu koja je dosta onako mistična, koja je dosta dramatična, ali ima nešto u tome, onako je cozy je biti budan i pratiti ovo vrijeme iz sigurnosti zgrade, doma, evo i ureda čak, uredu je lijepo, sad si skuhate kavicu, vani puše onako pa dosta jak vjetar, sipi i kišica i ima taj neki ugođaj. A najbolji ugođaj od svega je to da je danas petak, ljudi. Petak je, stigli smo do kraja radnog tjedna. Unatoč svim ovim kišama i nevremenima, ipak smo došli do kraja radnog tjedna i idemo još odraditi ovaj petak, pa ćemo onda lagano na zasluženi vikend. Slutim, dobar dan, a Sun Killers i Slute ljubav. S tobom sam sve do 11, ostani uz tvoj ritem otoka. Dobro jutro, Lošinj.

0: Slutim ljubav i Song Killer si na Radio Jadranci, 7.25 je. Dobro jutro, Lošin, razgibavamo se, malo umivamo, razbuđujemo.
1: Vrijeme i promet.
0: 18 stupnjeva trenutno, na snazi žuto upozorenje za grmljavinsku oluju od 7 pa do 16 sati, mjestimice moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Promjenjivo oblačno danas cijeli dan, kiša će se tu povremeno izmjenjivati, ali većinom u prvom dijelu dana, slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar okrenut će na slab do umjereno, mjestimice pojačan istočni. Danas će biti malo koji stupanj svježi nego jučer, 22 je maksimalac. Što se prohodnosti cesta tiče, zbog vjetra ima prekida u pomorskom prometu, katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka ne vozi danas ništa. Ostale linije su u pokretu, a što se tiče prohodnosti cesta, prometna nesreća je na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, a ostalih poteškoća ne vidim za sad, osim znamo naravno da su kolnici mokri i skliski, pa HAK poziva sve vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. 099 30 30 800 možeš nazvati ako ti se nešto desi, ispriječi na putu, javi nama pa ćemo mi javiti drugima. Sretan put svima uz Radio Jadranku. Nastavljamo razbuđivanje uz dobar hrvatski funk. Ovaj točnije dolazi iz 2003. Autor glazbe Zoran Jeger X. Tekst također uz Helenu Bastić. Album Chronological. Ovo je muzika ljubavi. Samo ljubav, ljudi moji.

Marko Zolja i Ljubavi, promijenit ćemo ime. Prije njega Dino Dvornik, koji je tako sjeo uz ovo vrijeme kišu i onda taj lagani saksofon divota. Ne znam da ste već dobili poruke, međutim, nažalost, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i zapravo vremenske prognoze, primorali smo odgoditi proslavu 30 godina Radio Jadranke koju smo planirali ove subote. Bilo je tu dosta priprema, entuzijazma i velika želja da stvarno to proslavimo kako spada ove subote, međutim morat će biti neka druga, možda iduća već, ne znam, to ćemo još naknadno javiti. Pronaći ćemo novi datum i zajedno obilježiti naših prvih 30 godina uz dobru glazbu, druženje i atmosferu. Sve ćemo to naknadno javiti, a ove subote ipak ništa. Kiša je imala druge planove. Do kraja sata čekaju nas Silente, Klapa Iskon, Fleetwood Mac i Justin Bieber. What?

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Hvala vam puno, hvala vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.
1: 8 je sati.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali je vlada od tada disciplinirala javne financije.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Tijekom turističke sezone u poreznim nadzorima utvrđeno je gotovo 5000 slučajeva nepravilnosti. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istome razdoblju lani. Najteže kazne izrečene su onima koji su propuste stalno ponavljali, rekao je središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša. Prema njima je najavio i daljnje mjere.
2: Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa, ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava, evo što su o tome u mreži Prvog rekli ekonomist Ljubo Jurčić i predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac.
3: Da ste me pitali prije 10 godina, 15 godina, onda bih rekao da Hrvatska ima potpune potencijale da to sve skupa razvije. Međutim, u proteklih 15 godina mi smo puno išli naprijed, ali kad gledate resurse za razvoj, nama je ipak otišlo jedno 400 tisuća ljudi, od kojih je jedno možda 200 tisuća visoki obrazovani. Strane firme koje su u Hrvatskoj, one su pokupili isto određen broj tog kadrova. Danas smo malo taj potencijal za razvoj Hrvatske nepažljivom politikom proteklih 15-ak godina je malo oslabljen.
4: Upravo te naše odluke da pozicioniramo naše investicije upravo i u proizvodnju u Hrvatskoj pokazuje da vjerujemo da upravo ovdje možemo naći adekvatan kadar, visoko obrazovani kadar i da je kadar dostupan.
0: Vijesti. SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom. Najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da

0: će objaviti desetke tisuća dosjea komunističke tajne policije. Uskoro će biti dostupni na internetu i moći će ih pretraživati svaki građanin. Objavom će premijer Peter Mađar ispuniti svoje predizborno obećanje i napraviti korak koji se do sada nije usudila učiniti nijedna vlada. Do sad su dosjeima mogli pristupiti samo istraživači, a građani su mogli vidjeti tek dio spisa o njima samima ili bliskoj rodbini.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
1: Radio Lošinj.
2: Još jednom dobro jutro, 8 sati i 5 minuta, nadam se da ste dobro. Vi ste uz 92.8 aka Radio Jadranku. Malo se razvedrilo u odnosu na 7 ujutro, u 7 je bio mrkli mrak, evo kroz prozore. Kroz prozor studija ipak dolazi nešto svjetla, pa i čini mi se da je malo svjetlije. Idemo dalje kroz ovaj petak uz vrhunsku glazbu. Uskoro će Radio Pogled, gdje ćemo pregledati najnovije aktualnosti, događaje na današnji dan i sve što nam slijedi u tjednu pred nama. Ali prvo dobra glazba, sad ćemo malo i dalje nastaviti u jednom laganom ritmu. Zbor Izvor snimio je pjesmu uz Olivera koji se zovu Dani. Nakon njih Iđi Boni. Ostani uz nas.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Dobro jutro, Lošinj. 8 sati i 16 minuta, Karlo s vama. Zazvonio mi je telefon. Upravo mi je javljeno da je u blizini srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju viđen mladi zlatni retriver. Staro prilike 5 do 6 mjeseci. Pas je bez ogrlice i drugih vidljivih oznaka, a trenutačno se kreće u okolici srednje škole. Tamo je viđen, pa oni sumnjaju da se izgubio, da je pobjegao nekome. Pa ako je nekome pobjegao ili ako znate kome bi mogao pripadati, obratite pozornost i pomozite da se pronađe njegov vlasnik. Zadnja viđena lokacija, evo prije 5 minuta, je okolica srednje škole. Pa ako išto znate, javite nama na 099 30 30 800 ili javite nekome koga možda mislite da bi mogao izgubiti tog psića. Idemo dalje uz malo strane muze. James Bay dolazi s Holdback the River, a puštam ti prvo Lady Gaga i Million Reasons. Dobro jutro.
0: Radio Lošinj.

Hajmo to, jak się da!

0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Dobro jutro Lošinj, 8:30 je, Radio Pogleda kreće klasično u svom terminu. Pa hajmo, u tijeku ponovno uhićenja, svaki dan u Hrvatskoj jedno novo uhićenje. USKOK opet radi punom parom. A sve vezano za slučaj otpada u Gospiću, USKOK je na službenim stranicama objavio kako po nalogu USKOK-a uhićenje provodi služba općeg kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinjela teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Indeks neslužbeno doznaje kako su među uhićenima poznati Zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar iz sastava Cios grupe. Biće zanimljivo ispratiti za što ih se tereti i kako će se to završiti, ali da, opet je napeto.

A državni inspektorat izvijestio je da je Mijukić Prom pokrenuo opoziv proizvoda Dalmatinska panceta narezak 100 grama marke Okus iz Zavičaja s rokom trajanja 15. prosinca 26. zbog utvrđene bakterije. Objavila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Proizvod nije u skladu s uredbom komisije o kriterijima za hranu. Proizvođač, kažem, je Mijukić Prom, a na tržište da ga stavlja Lidl Hrvatska, tako da vjerojatno i imate to doma, možda neki. U Lidlu se dosta kupuje. Ja znam kupit slaninu, ne znam baš od koga, ali taj Okus iz Zavičaja uvijek padne pod ruke, pa provjerite ako to slučajno imate doma s rokom trajanja do 15. prosinca, dakle Mijukić Prom. To je dalmatinska panceta, narezak 100 grama, bacaj u smeće, odjavi to iz frižidera i nemoj se igrat. Evo, imate i sliku na dnevnik.hr-u, ne moš ju fulat, znam točno o čemu se radi. To su je povukli.

daleka obala. Slučaj stravičnog zanemarivanja i zlostavljanja psa na zagrebačkim srednjacima dobio je dramatičan epilog. Dok policija provodi kriminalističko istraživanje, građani su uzeli stvar u svoje ruke i popeli se na balkon kako bi spasili životinju, a zlostavljaču je poslodavac najavio trenutačni izvanredni otkaz. Da podsjetim, tko nije pratio, zagrebačkim srednjacima i društvenim mrežama proširio se vapaj za pomoć psu koji je mjesecima trpio nehumane uvjete. Prema prijavama i snimkama, pas je bio danonoćno zatočen na balkonu jednog stana na kiši, snijegu, temperaturama od minus 15 pa sve do ljetnih plus 40. U šetnju je izlazio svega 10 minuta dnevno, a susjedi i svjedoci naveli su da ga vlasnici, otac i kći, svakodnevno tuku i zanemaruju.

Eto ga, ružne scene sa srednjaka, ne to radit. A još jednom ponavljam da smo dobili dojavu iz srednje škole, gdje je viđen mali, mladi zlatni retriver, 5 do 6 mjeseci star, kako vrzla i skakuće oko srednje škole, bez nadzora, bez uzice i ikakve informacije. Pa ako znate nešto više, 051-231-552, javite nama, ili 099-30-30-800, i ako čujete ovu informaciju, javite nekom za koga možda sumnjate da bi bio mogući vlasnik ovog psića. Samo pozitivan stav i The Beat Fleet ili ti ga TBF.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

Kakva stvarčina? Dubioza i kažu za razgibavanje jutarnje

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

jedan iz rubrike Dogodilo se na današnji dan. Dana 9. listopada 2009. godine Barack Obama dobio je Nobelovu nagradu za mir za, kako kažu, izvanredne napore u jačanju međunarodne diplomacije i suradnje među narodima. Nagrada mu je uručena 12. prosinca iste godine u Oslu uz priznanje. Nagrada je donosila dobitniku 10 milijuna švedskih kruna, oko 1,4 milijuna američkih dolara, a Obama je sav novac od nagrade poklonio u dobrotvorne svrhe. Barack Obama IV. Je američki predsjednik koji je dobio Nobelovu nagradu za mir iza Theodora Roosevelta, Woodrowa, Wilsona i Jimmya Cartera. Svjetski mediji ipak izrazili su pomiješane reakcije u vezi s odlukom o dobitniku. O tome koji će od nominiranih kandidata dobiti nagradu odlučuje norveški parlament, odnosno Nobelov odbor od 5 članova koje bira norveški parlament. Najzastupljeniji u odboru 2009. godine bili su norveški laburisti. Svojedobno su bili potaknuti i apeli da se Obami Nobelova nagrada za mir oduzme zbog američkih vojnih angažmana u svijetu. Idejan Bruce Springsteen i Born in the USA.

lagano završavamo radije pogled. 8 sati i 53 su minute. Ostani uz nas, čeka nas novi sat, nova dobra i vrhunska domaća i strana glazba, kao i najnovije informacije s našeg otoka svakog dana u 9 sati. Prvi Info Flash.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, subota nije, nego je petak i to deveti dan mjeseca listopada 2026. To što sam ja otvorio subotu, to je moj problem. Nažalost, naše rođendansko slavlje koje smo trebali održati sutra u subotu ipak je odgođeno zbog loše vremenske prognoze. Odlučili smo poslušati ono što nam vrijeme govori. Za proslavu kako smo zamislili, treba nam sunce, dobro raspoloženje i vedro nebo. Prije svega želimo naš 30. rođendan proslaviti zajedno s vama, a ne na pola i pod kišobranima. Iako je organizacija već bila u podmakloj fazi, puno truda u pripremi uložili su i naši kolege iz Jadranka hotela i Jadranka trgovine, predvođeni Marinom Komadinom, kojima se ovom prigodom zahvaljujemo na velikoj pomoći, vremenu, trudu i dobroj volji. Proslavu ćemo održati u nekom novom terminu, a datum ćemo objaviti čim ga dogovorimo. Naših 30 godina neće pobjeći, samo ćemo ih proslaviti malo kasnije i nadamo se uz puno bolje vrijeme. Hvala vam na razumijevanju i što je najvažnije, hvala vam što ste uz nas svih ovih 30 godina. Vidimo se uskoro na našem rođendanu. U Malom Lošinju sinoć je predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama napisanih na govoru Stivana na Cresu, posvećenih rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima i jeziku. Posebna vrijednost knjige je besedar riječnika arhaičnih riječi stivanjarskog govora, koji zauzima više od 30 stranica. Zato Creski armiž puno više od same zbirke pjesama. Vrijedan je dokument čakavštine, kulturne i jezične baštine našeg kraja. Više o samom besedaru, odnosno armižu, u našoj današnjoj emisiji u 11 sati kada ćemo imati otok kulture. Još malo o folkloru, odnosno o baštini na našim otocima. Naime, folklorna grupa Manfrina iz Malog Lošinja godinama njeguje tradicijske plesove i običaje našeg kraja. Među njima posebno mjesto imaju Manfrina, stari kapetanski ples, usački tanac, lubeniška, a bogme i unije. Upravo kroz ovakve folklorne skupine tradicija ostaje živa i prenosi se na mlađe generacije kroz ples, glazbu, nošnje i običaje. Manfrina i usački tanac njeguju se na području naših otoka kao dio otočne baštine. Pa to je razlog da danas od 18 sati budete u maloj sali gradske knjižnice i čitaonice i uključite se, prijavite se, postanete član folklorne grupe Manfrina, zaplešete s njima, a oni znaju i putovati, odlaziti na smotre i razno razna druženja. Uključite se i vidjet ćete kako je to lijepo. Mali Lošinj ovog vikenda domaćin je 30. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata Šnidor. Na jubilarnom natjecanju sudjelo je više od 1000 hrvatskih ratnih vojnih invalida. Natjecanja se održavaju u nizu sportskih disciplina. Šnidor se održava ovog vikenda do 11. listopada na području našega grada. Na susjednom Cresu počeo tradicionalni memorijal Filipa Sinčić, natjecanje u podvodnom ribolovu i udičarenju. Memorijal čuva uspomenu na članove športsko-ribolovnog društva Parangal koji su izgubili život. Memorijal čuva uspomenu na članove športsko-ribolovnog društva Parangal koji su izgubili život.

0: Sutra i posljednji dan izložbe u Nerezinama, pogledi kroz vrijeme. Izložba donosi stare fotografije, razglednice i privatne zbirke Ive Rušina, te kroz prizore luke, brodova, građevine i ljudi u Nerezinama vraća posjetitelju neka druga prošla vremena. Galerija Uljara Tvorić, pa budite dio cijele priče još danas i sutra. To su bile vijesti u 9, ostanite u nastavku, vam Karlo donosi više informacija o ovoj krasnoj prognozi koja je uništila naš rođendanski parti sutra. Karlo, izvoli.
1: Vrijeme i promet.
2: Slažem se, Branko, glupa kiša, pokvarila nam planove, ali doći će sunce. Vrlo brzo. Petak je 9. listopada, u Malom Lošinju jutro je počelo uz 18 stupnjeva, a tijekom dana temperatura bi se mogla popeti do nekih 22. Očekuje nas promjenjivo vrijeme uz mogućnost kiše i pljuskova, pa svakako pripazite ako planirate aktivnosti na otvorenom. Što se prometa tiče, HAK upozorava na mokri i skliske kolnike te povećanu opasnost od odrona zbog obilnih oborina, a na pojedinim cestama moguća su ograničenja zbog vjetra, a vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu uvjetima na cesti. Važna obavijest za otočane putnike, katamaranska linija Mali Lošinj-Cres Rijeka jutros je u prekidu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, a prije polaska provjerite naravno najnovije informacije Jadrolinije. Dobra vijest iz HEP-a, za područje Cres i Lošinja danas nema najavljenih planiranih prekida opskrbe električnom energijom. Pratite i dalje Radio Jadranku za nove servisne informacije i eventualne promjene tijekom dana, a ako vi vidite neku promjenu na putu ili na cesti, 099 30 38 100 naš je infobroj. Sretan put uz Radio Jadranku.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Dobro jutro uz Radio Lošinj.
2: Ovo su Massimo i Nene Belan, Zar više nema nas, u nastavku i Jinx, Zora Mišić, Prljavo kazalište, ma sve. Ovo je tvoj ritam otoka, ja sam Karlo, s tobom do 11, pojačaj i uživaj. Dobar dan.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sendvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Buldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Buldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh mini sendvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 euro. Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3,19 euro. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 euro i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 euro. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Tomislav Ivčić na 92.8 sa albuma samo tajanskih uspješnica Tornerao. 9 sati i 43 su minute, ti si uz tvoj ritam otoka, Radio Jadranku.

0: Radio Lošinj.
1: A na današnji dan prisjećamo se jedne od najvećih ikona 21. stoljeća. Na današnji dan 9. listopada 1940. godine u Liverpoolu je rođen John Lennon, glazbenik, kantautor i jedan od najvažnijih ljudi u povijesti popularne glazbe. Lennon bi danas imao 86 godina, a njegovo ime zauvijek je povezano naravno s Beatlesima, bendom koji je promijenio zvuk i način na koji je svijet doživljavao rock glazbu. Lennon je odrastao u Liverpoolu, a ljubav prema glazbi razvijao je pod utjecajem ranog rock'n'rolla, osobito Elvisa Presleya, a još kao tineđer osnovao je grupu Quarrymen iz koje su se postupno razvili Beatlesi. Susret s Paulom McCartneyem 1957. pokazao se presudnim, a njihovo autorsko partnerstvo postalo je jedno od najuspješnijih u povijesti. Uz Georgea Harrisona i Ringa Stara, Lennon je s Beatlesima osvojio svijet pjesmama poput A Hard Day's Night, Help, Strawberry Fields Forever i Come Together. Kakve stvari, ljudi moji. Nakon raspada Beatlesa 1970. započinje uspješnu samostalnu karijeru. U solo razdoblju nastale su neke od njegovih najpoznatijih pjesama. Naravno, Imagine postala je bezvremenska poruka mira i svijeta bez podjela, dok su Jealous Guy, Working Class Hero, Instant Karma i Woman pokazali različite strane njegova stvaralaštva. Krajem 70-ih povukao se iz javnosti kako bi se posvetio obitelji i sinu Shanu. Glazbi se vratio 1980. godine albumom Double Fantasy, no njegov povratak prekinut je tragičnim događajem. John Lennon ubijen je 8. prosinca 1980. godine ispred svog doma zgrade Dakota u New Yorku. Nakon povratka iz studija, dok je sa suprugom Yoko Ono ulazi u zgradu, na njega je pucao Mark David Chapman, koji ga je ranije istoga dana zamolio za autogram. John Lennon teško je ranjen, prevezen u bolnicu, ali liječnici ga nažalost nisu uspjeli spasiti. Imao je samo 40 godina, Chapman je uhićen na mjestu događaja, a osuđen je na kaznu zatvora od 20 godina do doživotnog zatvora. Pitam se samo što bi još John Lennon ostavio svijetu i glazbi da je poživio do današnje 86. godine. Nevjerojatan stvaratelj, nevjerojatan autor, glazbenik, a više od 40 godina nakon njegove smrti njegova glazba i dalje živi. Njegove pjesme slušaju nove generacije, a Imagine ostaje jedna od najprepoznatljivijih glazbenih poruka mira. I zato je današnji dan datum, prilika da se prisjetimo čovjeka koji je svojim pjesmama ostavio trag mnogo veći od glazbenih ljestvica. Johna Lennona, glazbenika, sanjara i autora čije pjesme i danas pronalaze put do srca slušatelja. A onda, što drugo nego Imagine.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u našoj emisiji Poligrafu komentirali predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
2: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Državne institucije bave se i potencijalnim novim odlagalištem otpada u Sisku. Uzimaju se uzorci za analizu zgradilišta SPA centra gdje je također otkriven zakopani otpad. Nadzire se i otpad u Gospiću, nakon što je ondje navodno povišena razina radioaktivnog stroncija. Više će se znati kada stignu rezultati, rekao je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istom razdoblju lani. Ukupan iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u SAD-u s američkim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Zelenski. U 2 dana razgovarat će se o mogućnosti djelomičnih prekida vatre, među ostalim na moru i u energetskom sektoru. Kijev se nada da će im se pridružiti i europski predstavnici. Za 1 sat bit će objavljeno tko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor zaprimio je ukupno 287 nominacija, a popis je tajan. Analitičari i kladionice kao moguće laureate spominju Međunarodni kazneni sud, hitne medicinske i humanitarne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini, Međunarodnu svemirsku postaju i Svetog Oca. I ove godine puno pozornosti privlači Donald Trump, koji je također nominiran. On sam već dugo tvrdi da nagradu svakako zaslužuje. Lanjska dobitnica, venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, predala mu je svoju medalju u početku godine, no mjerodavni odbor poručio je da se nagrada ne može prenositi.

0: Tonski je realizirao Dražen Jančić. Uredila Andrila Andri.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Još jednom dobar dan, dragi moji Lošinjani. 10 sati i 5 minuta, vi ste uz Radio Jadranku. Evo nam i sunca. Tko je rekao da će kiša? Mislim, ti stvarno, ti taj DHMZ ponekad stvarno najavi kaos, upozorenja za nekakve grmljavinske oluje, međutim Lošinj uvijek iznenadi i oblaci skrenu negdje drugdje, a bome ih ne vidimo ni u dolasku gotovo nigdje oko nas, tako da bi sunce moglo i nastaviti kroz dan. Eto, najavljivali kaos, na kraju čudo, evo ti i sunca. A ja za čuda letim, pjeva nam Jakov Jozinović. Dobar dan!

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Vrijeme i promet.
5: Zadnji update što se vremena tiče, pa zapravo od onih svih oblaka došlo nam je sunce. 19 stupnjeva trenutno kod nas, promjenjivo oblačno do kraja dana, puhaće slab do umjeren, ponegdje do jak istočni vjetar i jugo, mora će biti malo do umjereno valovito, mjestimice do valovito. Najviše dnevna iće još koji stupanj gore, maksimalno do 22.

Hrvatski autoklube javlja kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje zbog mjestimica obilnih oborina, moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona, pa i to imaj na umu kad putuješ. Prometna nesreća desila se na autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam. U smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine do 40 na sat. Pomorski promet zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta više nema na snazi prekida linije Mali Lošinj Cres Rijeka. Idemo dalje s ljubavnim, tako nekako danas, tako mi je jutro danas palo, ova kiša, pa sunce, pa pozitiva, petak, što ti više treba? Radio Jadranka, 30 godina uz tebe, ovo je Toni.

0: Koja šteta, na kraju će ispast sunce sutra, vidit ćete. Ne znam, nisam siguran za sutra, također za ovu kišu, ali evo, dali su je danas, pa evo, sunce sija. 10 sati je i 23 minute, tko zna, sutra možda i zasije sunce na kraju ujutro, ali mi smo već svoj parti otkazali. Nadali smo se da će nas kiša zaobići, ali prognoza za sada govori ništa. Ipak naših velikih 30-ljeća želimo proslaviti onako kako dolikuje, pod vedrim nebom, u punom sastavu, uz druženje na trgu sa svima vama, bez strepnje, hoće li pasti kiša i smočiti svu opremu i da moramo bježati tamo, skupiti kablove, motat kablove, ne. A što se tiče našeg legendarnog analognog pulta iz 1996. Pa znate kako u današnje vrijeme odeš u mirovinu pa se odmah opet malo zaposliš na pola radnog vremena. Upravo to se dogodilo i njemu, našoj staroj miksi. Dobio je još koji dan aktivne mirovine u eteru, pa vi samo pojačite prijemnike na 92.8 i dalje pratite one hintove koje smo snimali. Hvala Adrinki, Dede, našim izvođačima, udruzi Ruka u ruci, svima koji su pomogli u organizaciji fešte za sutra. Vidimo se uskoro na suncu.
1: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
0: Idemo malo do Dalmacije. Tomislav Bralić i Klapa Intrade stižu sa Stinom Pradidovom. A ovo je Harry Rončević i Moje si more.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
8: 10:41 je, družimo se još 20 minuta. A uz razne obljetnice na današnji dan 9. listopada slavimo i svjetski dan pošte. Dan kada se prisjećamo vremena kad smo s nestrpljenjem otvarali poštanski sandučić, nadajući se da unutra nije samo račun za struju, nego možda razglednica, ajme razglednica, pismo, čestitka od nekoga tko nam nedostaje. Kažu ovi stariji, nekad se na pismo čekalo danima, a kad bi stiglo, čitalo se polako, možda i nekoliko puta da se to sve upije. Danas poruke šibamo u sekundi, emotikon srca, tri uskličnika i bam. Ponekad ni ne pričekam odgovor dulje od 30 sekundi. Ali pošta je naravno i dalje puno više od pisama, ona povezuje ljude, mjesta, otoke pogotovo. Donosi nam pakete koje smo naručili usred noći i naravno račune koje baš i nismo naručili. A na našim otocima poštar je i pošta je zapravo često puno više od čovjeka koji donosi pošiljke. On poznaje ulice, kućne brojeve, ljude i njihove navike. A imam mali izazov za vas. Kad ste posljednji put nekome poslali pravo pismo ili razglednicu? Onako, rukom napisano. Možda je baš danas pravi dan da nekoga iznenadite tim vintage papirom. Naravno, poruku možemo poslati jednim klikom, ali ta rukom napisana riječ ipak ima neku svoju posebnu težinu, ja mislim. Tako da, sretan svjetski dan pošte svim poštaricama, poštarima, djelatnicama pošte, ljudima koji dalje povezuju ljude, čak i kad između njih stoje more, otoci i kilometri. Sretno i sretno na poslu, da, izazovno je svaki dan putovati, voziti sve te pakete i raznositi. Hvala! A piši mi, brate, piši mi, fratello.

0: Radio Lošinj.
1: 10 do 11 nam je. I tako polako privodimo u kraju još jedno naše jutarnje druženje na Radio Jednaki. Danas smo prošli svega pomalo od aktualnih događanja, odgode naše sutrašnje fešte, pa sve do glazbenih priča i presjećanja na velikog Johna Lennona koji bi danas proslavio svoj rođendan. Obilježili smo i svjetski dan pošte, prisjetili se vremena pisanih pisama i razglednica, a dotaknuli smo se i još te nesrete kiše koju ćemo vidjeti kad ćemo najaviti novi datum. Hvala što si i ovog petka, što ste i ovog petka bili dio našeg društva ovog jutra. Ostanite uz nas, stiže Freddy Perajić točno u 11 sati. Želim vam ugodan ostatak ovog radnog vremena, lijep i opušten vikend. Čuvajte se i pronađite malo vremena za sebe i da odmorite. Mi se ponovo družimo u ponedjeljak na istom mjestu, na istoj frekvenciji 92.8 MHz od 7.30. Do tada budite mi dobro, ostanite nasmijani i neka vam vikend prođe baš onako kako ste zamislili. Lijep pozdrav od mene, za kraj poručujem vikendu Dolaziš, ali kroz pjesmu Olivera Dragojevića. Puse bok od Karla.

Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi, vaš sam danas domaćin do 15 sati.

Dobar dan i dobrodošli u još jedan otok kulture. U današnjoj emisiji vodimo vas na predstavljanje knjige koja čuva dušu otoka Creski Armiž, održana sinoć u muzeju Apoksiomena. Vratit ćemo se i korak unatrag, otkrićemo Strigilu, priču o baštini i identitetu. I za sam kraj emisije otići ćemo malo u sljedeći tjedan, najavit ćemo izložbu Odjeci dubine Kristine Kinkele Valčić. Ostanite s nama u sljedećih 30 minuta. U današnjoj emisiji Otok kulture vraćamo se na jučerašnje predstavljanje knjige Creski Armiž akademika Elza Kuljanića, održanog u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Ova vrijedna zbirka čakavskih pjesama mnogo je više od književnog dijela. Pisana je na govoru Stivana na otoku Cresu, svojevrsna posveta rodnom kraju, ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je obilježio brojne otočne generacije. Posebnu vrijednost knjizi daje i opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi stivanjarskog govora koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo koje bi bez ovakvih zapisa moglo pasti u zaborav. Oko 2000 riječi je u pitanju. O knjizi i njegovu autoru na predstavljanju su govorili urednica knjige profesorica Rajka Jurdana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijano Sokolić i sam autor, akademik Elso Kuljanić. Program je moderirala Zrinka Ettinger-Starčić, a večer je upotpunjena glazbenim nastupima Astrid Kuljanić, Matthew Munca i Darija Kučića. Evo što je na samom početku rekla urednica knjige Rajka Jurdana Šepić,

0: profesor matematike i fizike po osnovnom zanimanju. Međutim, mi smo se i upoznali preko Festivala znanosti i naših sveučilišnih situacija. Profesor je bio i moj rektor kao zaposlenice u svoje doba. Mlade zaposlenice i mladi rektor, je tako? Međutim, mene je zapala životna situacija da sam 18 godina urednica čakavske poetske minijature na valovima Hrvatskog radija, Radija Rijeke, koja ide svako jutro u 8.15 i zove se Punta P. To je zapravo jedna pjesma jednog autora i ja ju izgovaram već 18 godina, evo 1. veljače će biti 18 godina punih, svaki dan, svako jutro u 8.15. Tako da je moj glas kao najslušaniji glas Radio Rijeke, šale se njegovi zaposlenici, jer ja sam zaposlenica sveučilišta u Rijeci. I ta emisija Punta P je bila točka oko koje se zapravo stvorila urednička palica ovog vrijednog izdanja. Naime, ja sam počela profesorove pjesme stavljati na Punta P. Mi bimo se čuli prije svakog snimanja, jer ja nisam ni Cerezanka, ni Lošinjanka, ni ne znam govoriti postivanjski, a to zapravo treba izgovoriti kako treba, tako da onda na telefon me je učio naglaske. I tako smo se mi sprijateljili oko poezije i kad je došlo na red da se štampa već jedna velika količina pjesama, on je inzistirao da ja budem urednica. Što je meni bilo suludo jer ja sam fizičarka, ne ni kroatistica, niti se bavim jezikom u stručnom smislu.
1: Rajka, oprost, nemoj se ispričavati jer si to sjajno obavila.
0: Evo, se paže nakladnik, ona.
2: Bravo.
0: Svi koji poznajete akademika Guljanića znate da je on jako uporan i tu ja nisam se uopće ja mogla izvući iz toga. Znači tu zapravo nije bilo dvojbe, jedino što mi na početku bila mala neugoda, ali onda su se uključile vrhunske kolegice akademkinja Silvana Vranić i profesorica Sanja Zupčić, koje su zapravo odradile stručni dio posla koji se tiče ovog rječnika, stivanjskih besed i koje se dalo onu kroatističku i stručnu jezični dio popratile u knjige, a ja sam dobila čast da zapravo često čujem i dopisujem i telefoniram s profesorom Kuljanićem, pa smo složili koncept knjige. Iz početka je izgledalo da će se pjesme složiti oko nekakove kalendarske priče, kao nekakva godišnja doba. Međutim, onda je moj prijedlog bio, ali profesoru se sviđao i čini mi se da smo potrefili, da se malo drugačije oblikuje i knjiga je formirana u 8 poglavlja koja zapravo prate životni put i stanište profesora Kuljanića, znači i otok i njegovo promišljanje na kraju završava sa pjesmom Zvijezda Tramontana koju ću malo kasnije govoriti. Tako da zapravo knjiga je oblikovana u 8 poglavlja. Prvo se zove Njezla jer govori o njegovom djetinjstvu i ishodištu. Drugo se zove poglavlje Verica, po jednoj Verice koju je dal Nono None, govori o obitelji. Onda je stivanjski Pališ, jer kako čovjek raste, tako i radijus njegova djelovanja raste, znači mjesto iz kojeg zapravo je Stivanj. Onda je poglavlje Bruštulin i Mažinin, koje se tiče evo naših nekakvih običaja i načina na koji funkcioniramo u svakodnevnom životu. Pelna mreža je poglavlje o moru, po pjesmi ili po stihu kojeg je akademik Kuljanić u jednoj od svojih pjesama dao. Blavitene bobice, plave bobice, ja ne znam kako to drugačije reći nego bobice, i Čarčik Čarčika. To su dva poglavlja o flori i fauni otoka. I onda na kraju Zvezda Tramontana, kada su ovako misaone pjesme u kojima on zapravo opisuje neke svoje zamisli, malo abstraktnije, nisu vezane toliko za prirodu. Međutim, zaista jedno zapravo veliko djelo sa puno pjesama, sve su akcentuirane od vrsnih kroatistica. Osim 8 poglavlja, vrlo vrijedan dio knjige je i rječnik o kojem je već rekla moderatorica, a više će govoriti gospodin Butorac nakon mene, sa više od 2000 riječi, a koje je Silvana Vranić, akademkinja Silvana Vranić, jezično opisala, koje su zapravo jedna baština, jedna vela dota, koja je započeta još od

0: profesorovog oca. Knjiga ima, to moram onako tehnički reći kao urednica, ima i neke dijelove na engleskom jeziku i onda vas moram upozoriti na to i reći da zahvaljujemo te engleske prijevode profesorici Margareti Kuljanić, supruzi Elsa Kuljanića i njegovom zetu Matthew Muncu. Znači, pojedini dijelovi, naravno, pjesme nisu prevođene na engleski, a ni ovaj rječnik, a ni slovo akademkinje Vranjić, njega jedva je da i mi razumemo koliko je to stručno napisano kao da je na kineskom, ali zapravo je zauvijek tu i fantastično je opisano sve što je u knjizi. Ja ću pročitati jedan mali dijelić iz uredničkoga slova mojega, jer ne bih znala to tako kraće reći nego što sam napisala, a malo bih više vremena uzela kad bih ovako slobodno govorila. A zapravo se radi o dvije stvari. Jedna je čovjek ovako bogatog iskustva i visoke dobi koji je postigao sve u životu, znanstveno, dakle akademik je, sveučilišni profesor, rektor, cijeli svijet je obišao. I onda zapravo, kao, ovo nije zadnje djelo, ja znam sigurno da dolazi još jedno, ali jedno od djela na vrhu njegovog života, kao recimo fantastična opera koju je Verdi skladao nakon Falstaff, već u visokoj dobi, nakon svoje 80. godine, tako i ovo djelo dolazi kod profesora Kuljanića kao jedan obol svemu, ali je fantastično da se u tom upravo dijelu on onda obraća po prvi put nama svima na svojem materinjem stivanjskom jeziku. I to je najveća vrijednost toga. Ja puno godina radim zapravo od svojega djetinjstva na promociji čakavštine i kroz tu radio emisiju i druge sadržaje i pisanu riječ i govorenu i pisanu. I onda me znaju pitati, pa dobro, kako ćemo očuvati jezik kad on se zbaštarduje, kad on propada, kad se meša, kad više niki ne govori onako po starinski. Jezik je živ i on će se uvijek mijenjati i mi ga ne možemo nikako drugačije sačuvati nego tako da ga govorimo. Međutim, moja uvijek jedna uputa i jedna ideja je, osim one roditelji govorite sa svojom djecom onako kako ste znovu svojom govorili, druga uputa je, meni se čini da bismo mi trebali imati više uzora za naš čakavski jezik. Ovo je izvanredan primjer jednog uzora, jednog čovjeka koji je, kaže, sve stupnjeve u životu postigao, obišao svijet, bio rektorom, akademikom, emeritusom, a zapravo progovara kao čakavski pjesnik i autor riječi na čakavskom jeziku, riječnika, i daje na taj način svojoj baštini i svojemu stivanu i svojemu otoku jednu veliku vrijednost. Evo, ja ne znam da li vi znate koliko ljudi su isto čakavci, a zapravo bi trebali to istaknuti, kao što je profesor Puljanić istaknuo. Naprimjer, jedan od članova Leta 3 govori čistu čakavštinu. Naprimjer, poznati naš dizajner Zigman je Kostrenjanin i on je čakavac. On govori zapravo po domaći. Ja bih voljela da se njih češće čuje, te ljude, da govore svoj jezik ili da publiciraju na njemu. Pa evo, u tom smislu se divim i zahvaljujem profesoru Kuljaniću da nam je to omogućio i da se je identificirao kao i pisanom i izdanjem, kao stivanjac, kao čakavac, kao cresanin, otočanin. Evo, jako je po cijelem svijetu bi. Druga stvar je ta veza između prirode i otoka, koja naravno kad se vi vraćate i u djetinjstvo i u svoja razmišljanja, ona mora izaći iz vas. I onda ovako sam to rekla, pjesme zrcale i akademikovu osobnost i njegov inženjerski, praktični, teleološki i utilitaristički duh, jer stihovi često sadrže svrhu, namjenu, čemu nešto služi, kako se rabi, onaj broštulin, mažinin, zašto je ljudima korisno. Vidljivo je to i u gastronomskim opisima kojima su ispunjeni mnogi njegovi stihovi, gdje gotovo u maniri bodlerovskih suglasja susrećemo autentične mirise, okuse, načine i opise pripreme hrane sa svom erotikom s kojom se oduvijek dodiruju čovjek i priroda. Evo, mislim da nema ljepšeg mjesta za izreći ovu rečenicu nego muzeja Apoksiomena. Malo prije sam ga išla pogledat, pa mi je rekla gospođa ravnateljica, mirisi, okusi, svim osjetilima to treba osjetiti. Evo, upravo to se događa u pjesmama akademika Kuljanića. Reći ću još na kraju i anegdote. Bilo je izazova i u prevođenju, i u pjesmama, i u tim gastronomskim opisima. Jedan od izazova je bil skuta. Izazova je bil između nas, između grafičkog urednika knjige i nakladnika. I onda kako ćemo prevesti skuta? Je to ricotta u talijanskoj? Je to kako se zapravo, da li da opišemo kako se ona delala? Onda čaj bilo maslo, a čas skuta. Cijela komedija je bila oko toga da smo na kraju čak odustali od toga da idemo mi u nekako tehnološke opise. Kako, neka ostane to skuta i gotovo. Jer u jednom mjestu se ovako reče, u drugom onako, pa mrvice, pa maslo, pa moja nona, pa mama, pa njegova. Uglavnom, tu skutu smo riješili na taj način da smo ju mudro, koji je onaj gordijski čvor, presjekli i prešli preko nje. I nakon jednog par tjedana se radilo već o tome kako će nam pisati titule na knjizi. I sad, akademik je Kuljanić, ta titula se piše iza ili ispred, pa ovo je profesorske, pa profesor, doktor, pa ja kažem, znate ča profesor, to će Silvana i Sanja znat najbolje, oni su kreatistice i mi moramo njima prepustiti koja titula dolazi ispred, a koja iza imena. A on govori, dobro, važno je da smo rešili skutu. Kroz ovu promociju ćemo nekoliko pjesama, sam dobila zadatak govoriti, pa evo, ja sam astrofizičarka, inače, pa o čemu bi astrofizičarka, nego prva će biti zvezda Tramontana, koja je zapravo u knjizi zadnja, ali to je tako, krug zatvaramo. Zvezda Tramontana. Zvezda Tramontana stoji na jednom mestu da bi ljudi mogli navigat po svetu. Ona je jedina ka se ne movi, pa se je moglo naći kontinenti novi. Koliko je život spasila i nikomu ni naudila. Sve se kambjuje i varti, ma Tramontana na mestu stoji. Tako smo zapisali.
1: Znate, kad čovjek dugo godina radi u izdavaštvu, onda može sa velikom sigurnošću reći da postoje knjige koje se odrade i knjige koje se proizvedu uživajući. Ova spada u drugu kategoriju. Pošto i to nije velika knjiga. Međutim, usuđujem se kazati da je to izuzetno važna. Rajka je nešto natuknula o tome, a ja ću vam pokušati reći zašto mislim da je važna. Ja sam, ne znam točno, ali u karijeri izdavača Nitro od 95. do danas objavio sam barem jedno desetak čakavskih rječnika. Gotovo sve knjige na čakavštini su akcentuirane. Dva ili tri velika rječnika goranskih govora, znači ovo što pokriva našu županiju. I idući mjesec će biti predstavljena jedna knjiga Zvoneća Svojini Franje Matitića, koja je kompletno roman od 223 stranica akcentuiran, a onda iz toga izvučen i napravljen riječnik zvonenskog govora od gotovo 400 i nešto stranica. I gospođa Silvana Vranić, kao jezikoslovac, kad je vidjela taj rukopis, uspjela je postići da i akademija bude suizdavačte knjige. Zašto vam to govori? Zato što je ova knjiga zapravo isto tako izuzetno važna. Akcentuirane su sve pjesme, riječnike akcentuirane, pojašnjenja su unutra. Imate pogovor s Ivane Vranić koji počinje kako stivanski, armiješ za stivanski jezik.
0: Armižan za stivanski.
1: Tekst je toliko stručan da ga ja neću čitati cijeloga. Silvana se ispričava, bi mogla danas biti s nama ovdje. Ali ću vam pročitati jedan mali odlomak samo na kraju. Bolje da to kaže akademinja koja je apsolutno stručna za to nego da ja govorim o tome. A ovo što je Rajka rekla, suradnja sa profesorom je bila sjajna. Profesor i ja sam znao već skoro 40 godina, usuđujem se kazati da smo i prijatelji i da smo jako se dobri i tako dalje. I zato je rad na ovoj knjizi bio užitak. Bez onoga što je uslijedilo, a to je da smo dobili pomoć ljudi koji su bili spremni pomoći da se ova knjiga objavi, oprostite, ja moram pročitati ih. Tu su bili Primorsko-goranska županija, Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci, koji je bio matični fakultet našeg profesora. Onda su tu gradovi Cres, Mali Rošilje, Rijeka. Tu je onda i turistička zajednica grada Cresa, Lošinjska plovidba, brodogradilište EO Mali Rošilj, Jadranka turizam i brodogradilište Cres. Svima im od srca hvala i zato je knjiga relativno vrlo jeftina, s obzirom na količinu naklade 25 eura, a danas ćete voćko hoće kupiti po 10 eura. Međutim, knjiga sama ko se, bez ovoga o čemu je Rajka govorila, bez jedne svojevrsne ljubavi, bez osjećaja, ne znači mnogo. Dozvolite mi da pročitam samo zaključak akademkinje Bramić o knjizi. Svjesna važnosti zavičaja kojega određuje i znajući da opstojnost pojedinog organskog idioma ovisi u prvom redu o uporabi njegovih govornika, akademik Jerzo Kujarić uložio je hvale vrijedan napor da u poeziji odrazi svoj materinski govor na svim njegovim razinama i tako ga, barem djelomično sačuva, ostavi novim naraštajima jednako kao i u stivanskim leksemima oslikano kulturno nasljeđe kraja iz kojeg je potekao, a koje se, nažalost, svakim danom neminovno sve više jastaše. S toga od sveg srca preporučam i birku Creski Arinjiža akademika Kujarića za objavljivanje pisanja. Naime, Enzo je učinio jednu veliku stvar. On je govor jedne male sredine, Stivana, koji je još na otoku. To je praktički zatvorena sredina. Bilježi od preko 40 godina i sačuvao dio tih riječi. Vidjet ćete kad budete čitali knjigu da je tu toliko riječi koje prvi put čujete, da se čovjek mora pitati gdje je nestalo bogatstvo tog našeg govora i jezika. I to je vrijednost knjige. O pjesmama neću govoriti, to je Rajka Metonija, iako je fizičarka i matematičarka. Pjesme su vam sjaje, vidjet ćete sad kad se bude čulo nekoliko tih pjesama, ali činjenica da ima cirka 2000 riječi koje su izgubljene u vremenu i prostoru jer više živih govornika i sve manje, i to je nešto što akademik Jokuljaviću priskrpljuje titulu lokalnog akademika Stivana i Cresa, jer je učinio nešto što ostaje za vijeke i vijekova, nećemo reći aha. Upravo zbog tih stvari vrijedi se baviti izdavaštvom, jer kad doživite ovako nešto, onda znate da ste napravili dobar posao, da ste u tom poslu uživali, ne samo mi koji smo pomagali, nego čak i autor koji je vrlo zadovoljan s našom suradnjom. Hvala njemu na tome.
0: Evo, da smo namještali, ne bismo bili polje namjestili i moj profesionalni gard je stojeći, a evo, taman moja madoka još par sekundi na slajdu. Moja mat me je učit naučila. Kada sem bil v parvoj klaše, mi je zapretila. Ko ne udelaš, če ti je meštrica dala, plavat nekeš poć. Ize svin, če ti je prijatelj po tebe dođ. Ja nisem niš udela, a prijatelj je prišel, ma plavat ja nisam šer, nisem šer. Drugi dan mi je opet rekla, ako ne udelaš ono od včer i ono od denes, plavat nećeš poć i ko prijatelj će po tebe doć. Ja sem lakal presper mat i sem pomislel, mat nećeš krcat. Sve zadaći sem udelal, pa sem zarabil i popolnu sem vav more skočil.
2: Jer kad se sačuva jezik, čuva se i dio duše, mjesta kojemu pripadamo. A sad Karin Kuljanić i materine ruke.

0: U nastavku emisije Oto kulture otvaramo još jednu zanimljivu priču o kulturnoj baštini našeg kraja. Ovog puta u središtu pozornosti je Strigila, tema koja nas vodi prema bogatoj prošlosti, umjetnosti i tragovima kulture koji i danas svjedoče o vremenu u kojem su nastali. Što nam Strigila govori o ljudima, prostoru i vremenu iz kojeg potječe, kakvu vrijednost ima za razumijevanje naše kulturne baštine i zašto je važno čuvati i predstavljati takve priče novim generacijama. O tome govorimo u drugoj temi današnjeg Otoka kulture, emisije u kojoj istražujemo kulturne vrijednosti, ljude i događaje koji oblikuju identitet našeg otočnog prostora. Autorice ove izložbe Martina Blečić-Kavur i ravnateljica Lošinjskog muzeja, muzejska savjetnica i arheologinja Zrinka Ettinger-Starčić.
1: Ova izložba je danas otvorena u stvari u sklopku Dan europske baštine. Riječ je o međunarodnoj manifestaciji koja prvi put počela obilježava prvi dan 1999. godine i od tada se obilježavao preko 55 zemalja Europe, a na Lošinjski muzej, odnosno muzeja Pocijumena, u tom obilježavanju sudjeluje već punih oko 15 godina. Ove godine smo organizirali dvije manifestacije za to. Prva je bila predstavlja Il Palači Krici, predavanje profesora Tredara Markovića, gdje je govorio o genezi Trobrodik bazilika na Nakam Okrikus. A danas smo vam u stvari željeli predstaviti najveću zbirku Strigila na istočnoj obali Jadrana za sad, što se tiče arheoloških istraživanja. Određeni dio Strigila kroz naše izložbe koje su do sada imali, je mora naglasiti, sve ove naše izložbe su bile u sklopu različitih međunarodnih europskih projekata. Prvi je bio Press of Cultures, drugi je bio Osor izvan legendi, odnosno Osor Beyond the Myth i Osor on kraj mita.
2: Tako.
1: Tako da ovo je također jedna naša, moram reći, završna aktivnost samog projekta. Tako da smo sada se koncentrirali isključivo na Strigila. A zašto na Strigile? Zato je se nalazimo u Neu Apoksiomena i upravo je Strigil ta alatka falila, odnosno do dana znači nije pronađena, a znamo da je Apoksiomen i u dug. Sada ću prepustiti riječ moje dragoj kolegici Martini Blečić-Kavur, koja je koautorica ove izložbe, ali moram zaboraviti da sam fontanik i napomenuti, već koji ja strate duže vrijeme, znate da mi uvijek nastupamo kao trio fantasticus, i da nam fali najviše dragi profesor, a to je Boris Kavur, koji je i u ovoj izložbi i koautor tekstova i izložbe, odnosno bez njega je ovaj projekt nemoguće bilo odraditi. Evo, zamolila bih kolegici Martinju da vam se sada obrati, kaže nešto više o samoj izložbi, a onda nakon što vam kaže o izložbi, ja ću vam ispričati malo nekakvih zanimljivosti ove dječice, ovo je vezano za same Strigilo. Martina, izvoli.
2: Najljepša hvala.
3: Ubrala sam iznenačena, a Boga mi počašćena. Ovo je veliko breko iznenađenje. Dragi poštovani kolege, osobito iz Slovenije, dragi prijatelji, draga djeco, najljepša hvala našoj ravnateljici Zrinki Ettinger-Starčić i za ovu našu zajedničku suradnju, koja je tek posljednja u nizu ovog međunarodnog projekta Osor on kraj mita, kojeg smo imali više od 3 godine, ali naravno nije i posljednja od naših zajedničkih suradnji. Nalazimo se u muzeju Apoksiomena, jedinom europskom, ali i svjetskom muzeju koji je posvećen samo jednom arheološkom, odnosno isključivo jednom pedni. Čisti luksuz, a za naše prostore rekla bi nepomerljiv, jedinstven, unikatin, kako god hoćete. Ali taj predmet nije bilo koji predmet i kata, već monumentalna, reprezentativna, brončana skulptura plete nazvanog apeksionir. Odnosno, govorimo o adidžu koji se čisti od nečistoća nakon vježbe ili možda kakve borbe. Iznimno je čuven, nedostaje nun samo alat koji je to i radio, a kojeg je morao držati u ruci, što naravno vidimo po njegovoj položaju, ali i po samoj kesti. I taj predmet, iako je riječ o malom i jednostavnom predmetu, odnosno alatu, tema je ove izložbe, kako je kolegica Ettinger već objasnila, zagonetaka ostrskih stridljiva. Jer upravo on šava ili zaokružuje sam fenomen kanona takvih skulptura u antičkoj umjetnosti. To je onaj video, dakle, koji nam nedostaje, a zbog kojeg se čikava radna, odnosno dinamika prikazana sa ovom strukturom i događa. Strigil je dakle strugač, bi mi rekli u našem jeziku. Uglavnom su se izrađivali od metala, najviše od bronce, mnogo manje od željeza, ali oni luksuzni glisu su i oflene, ali izrađeni. S njima se s kože strugala, uflanela, različito nečistoća, ali ulje i masti, znolik i sve ono što je taj mladlja pot poklusla vode, odnosno što je skupio. U grobovima osorskih nekropola nađeno ih je u jednom trenutku, dojmo oko 30-ak. Predstavljajući time, kao što ste čuli, najbogatiju zbirku srugača, opisne strigila, na čitavoj Jadranskoj obali. Na prvi pogled, jednostavni, svakodnevni, u arheološkom nam zapisu, bar u kontekstu gdje su oni nađeni, mnogo govore o ljudima koji su upotrebljavali i o svijetu naravno u kojem su oni živjeli. Starim istraživanjima nekropole na Kavaneli, dakle na samom prijelazu s otoka Cresa na Lošinj, još u prvim istraživanjima nađeno je oko 20 prijeraka, a sa novim iskopavanjima na zapadnoj nekropoli na Lošinjskoj strani prikupljeno je još 10 primjeraka. Iako su pojedini stigli bili već poznati, osobito u stručnoj nastavnoj literaturi, među nama arheolozima ili povjesničarima umjetnosti, osorski strigli dugo nisu proučavani kao jedna cjelina i nadam se da će se to uskoro i dogoditi. Nova su nam zato istraživanja, osobito iz Tobala je zapadno neko povodila o Šinju, omogućila da ih sagledamo u širem vremenskom i kulturnom kontekstu i opijedi i trostu kako hoćas. Naime, danas je poznato da su u grobovima i predmeti, kažem, zato jednostavni, mogli naravno opoznačavati dio san opene, ali i odražavati društven položaj, status i razaj, hijerarhiju samoga pokojnika. Osobito ako ih je nađeno više zajedno ili čak, kao što ćete vidjeti na ovom primjeru, s drugim pažljivim, vrlo pažljivo odabranim prilozima, odnosno predmetima, koji su na taj način opet rankirali samog pokojnika. Izložba tako okuplja najreprezentativnije nalaze, ne naravno sve, koji su dugo stajali pred nama kao zagonetka, bez dostupnog uže kulturnost i društvenog okvira. Promatrajući ih zajedno, možemo bolje razumjeti život u Osoru, ali i na našim otocima, i dugu tradiciju zapravo njihove upotrebe od čak više od 400 godina. Izuze nedvojbenog svjedočenja o svakodašnjim sportskim, higijenskim navikama onodobni Osorana, oni međutim donose, što je meni je nekako najvažnije, nove spoznaje o društvenoj hijerarhiji, prihvaćanju novih običaja, kulturnih utjecaja koji su povezivali zajednice ljudi, istočna obala Jadrana, posebno Kvarnera, s grčkim i vinskim hasnjevnostnim svijetom. Zaključila bih sa svima vrlo dobrom poznatom maksimom. Život čine mala stvari, evo. A monumentalno haroksiomena mali strigil čini potkomine. Hvala vi da ste danas s nama.
0: U trećoj temi današnjeg Otoka kulture najavljujemo novo likovno događanje u Lošinjskom muzeju. U galeriji Frici 13. listopada otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. More, podmorje i obalni prostor polazišta su umjetničkog istraživanja ove opatijske slikarice koja kroz apstraktni vizualni jezik propituje odnose slike, objekta, prostora i načina na koji ih doživljavamo. U njezinu stvaralaštvu Jadran i Kvarner nisu samo krajelik, nego duboki izvor inspiracije, prostor sjećanja, osjećaja i unutarnjeg promišljanja. Izložba donosi pogled na granicu kopna i mora kao prostor susreta, prisutnosti i osobnog doživljaja, otvarajući posjetiteljima mogućnost da poznato morsko okruženje sagledaju iz drugačije, umjetničke perspektive. Više o izložbi Odjeci dubine, njezinu konceptu i umjetničkom radu Kristine Kinkele-Valčić doznaćemo od kustosice Lošinjskog muzeja Martinele Mužić, koja će nam predstaviti i najaviti izložbu. Pa čujmo, Martinela Mužić.
2: U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici 13. listopada u 19 sati otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Autentična vizualna kartografija bivanja i prisutnosti na granici kopna i mora prisutna je u pogledu i doživljaju umjetničkog stvaralaštva opatijske slikarice Kristine Kinkele-Valčić. U svom umjetničkom radu umjetnica istražuje odnose slike, objekta, prostora i percepcije kroz vizualni likovni jezik. Slikarstvo Kinkele-Valčić duboko je ukorijenjeno u jadranski podtekst, gdje Kvarner ne funkcionira kao puki geografski okvir, već kao formativni element likovnog koda. Podmorje i obalni pojas prikazani su kao prostor estetskog nadahnuća, duhovne introspekcije. Kristina Kinkele-Valčić diplomirala je 2013. godine na diplomskom studiju likovne pedagogije smjer kiparstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci pod mentorstvom izvanrednog profesora Želimira Hladnika, te je stekla naziv magistar edukacije likovne kulture. Uz kontinuirano umjetničko djelovanje, apsolventica je poslije diplomskog doktorskog studija Hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je dobitnica i nekoliko priznanja. Članica je HDLUA Rijeka, Hulu Split, online projekta Art Čakula i Salvador kluba, a uz umjetnički rad Kinkele-Valčić je i vanjska suradnica osnovne i srednje škole Adria u Opatiji, te suradnica Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji. Pozivamo sve zainteresirane posjetitelje da nam se pridruže na otvorenju izložbe Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine 13. listopada u 19 sati. Oni koji ne budu prisustvovali otvorenju uvijek mogu posjetiti i razgledati izložbu sve do 5. prosinca i to u radnom vremenu palače Frici.
0: Bila je to još jedna emisija Otok kulture u programu Radija Malog Lošinja Radio Jadranke. Ovu emisiju možete pronaći i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Do sljedeće emisije, lijepi vam pozdrav!
4: Slušali ste Otok kulture.
5: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke od 11 sati. Ja sam vaš domaćin i biti ću sa vama do 15 sati. Moje ime je Fredi, vi ste na 92,8 MHz na valovima Radio Jadranke i naravno to je tvoj ritam otoka. Evo, veselili smo se sutrašnjoj proslavi 30. godišnjici našeg radija, no vjerujem da već ste čuli današnju obavijest. Nažalost, naše rođendansko slavlje neće se održati ove subote, odgođeno je, a sve to zbog loše vremenske prognoze. Trideseti rođendan želimo proslaviti zajedno sa vama na trgu i nadamo se, odnosno želja nam je da bude nam lijepo vrijeme, da bude suho vrijeme. I sigurno ćemo ga zajedno obilježiti, a datum ćemo objaviti evo čim padne jedan dogovor i naravno svi ste pozvani. Danas minuta dijeli nas do podne, točno u podne slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga i naše druge lokalne vijesti Info Flash, a do tada ide dobra glazba. Čuti ćemo i ti njihovu pjesmu starijeg datuma, Nemoj mi raditi to, nova verzija iz ove godine, dakle nova verzija. Dubioza kolektiv poručuje jebi ga, a Nina Badrić kaže da je preživjela, ona je alive.
1: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U sastavu zločinačkog udruženja.
2: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
3: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Tvrde to u stranci Možemo, koja će tražiti odgovore, uz ostalo i na pitanje tko je platio Šincekima da preuzmu otpad, rekla je zastupnica Sandra Benčić. Zvonimir Troskot iz Mosta upozorava da se ne radi samo o lokalnom, nego o ozbiljnom organiziranom kriminalu, koji bi, kako kaže, glavu mogao imati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
4: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle, i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklim. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
5: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
3: Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku, za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar, koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao.
0: Vijesti.
3: Glavne točke dnevnog reda sjednice vlade bile su vezane za rebalans proračuna za ovu godinu, ali i projekcije planova za iduće dvije. Rebalansom se prihodi povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna više u odnosu prema prvotnom planu, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna. Snježana Miljak.
6: Rebalans je nastavak politike koju vlada provodi, a to je odgovorno upravljanje javnim financijama u zaštitu standarda građana, nastavak investicijskog ciklusa, ravnomjeran regionalni razvoj i stvaranje uvjeta za podizanje plaća i mirovina, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
7: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
6: Istodobno, dodaje premijer, nastavljamo ulagati u obranu, prometnu, željezničku infrastrukturu, energetsku obnovu, sanaciju posljedica od potresa. Ministar financija Tomislav Ćorić dodaje:
8: ovakav smjer u smislu makroekonomskih pokazatelja rasta realnog bruto domaćeg proizvoda, deficita proračuna, vrlo odgovornog upravljanja javnim financijama nosi čitav niz benefita koji na kraju krajeva se ogledaju i kroz odluke rejting agencija.
6: Manjak državnog proračuna iznosi će 2,9% BDP-a, a udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, predviđa vlada.
3: Vlada će u ponedjeljak intervenirati u cijene goriva. Od utorka nas neslužbeno očekuju tek manje promjene. Eurosuper 95 trebao bi ostati na euro i 74 centa. Eurodizel pojeftiniti 2 centa, pa bi od utorka njegova cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel mogao bi biti jeftiniji 1 cent, euro i 82 centa. A plavi dizel mogao bi

0: Nije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
0: Vijesti. SAD će uživo prenositi smrtnu kaznu strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju vidjeti jer trebaju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
2: Bez razmišljanja, pred streljački vod, bojnik vojske izdao je svoju zemlju. Radikalni islamist ubio je gomilu Amerikanaca u bazi Fort Hoodu. Naravno da ćemo to izvesti u Fort Hoodu u četvrtak u 13 sati, u vrijeme kad je on to učinio. To će puškama učiniti streljački vod. Od Drugoga svjetskog rata to nismo radili, a meni se iskreno sviđa naš mentalitet iz Drugog svjetskog rata, a to je pobjeda.
0: Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre, a koji su prijedlozi najizgledniji Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla Navi Pillay. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južnoafričke republike i Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedala Nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. Predsjednik Norveškog Nobelova odbora objavio je.
3: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju. Norveški Nobelov odbor odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2026. Navanetem Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Njezina predanost univerzalnim pravnim načelima i čvrst moralni kompas stalni su u dugoj karijeri. Od rada na obrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavili apartheidu, do njezine službe kao sutkinje u nekim od ključnih međunarodnih sudskih postupaka našega vremena.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar doumjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja. U Gorju malo niža.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I podnevne naše vijesti. Za naš početak ove informativne emisije, iako je vani lijepo vrijeme, reći ćemo da smo naše rođendansko slavlje koje smo trebali održati sutra ipak odgodili. Vremenska prognoza malo hoće, malo neće, odlučili smo poslušati ono što vrijeme govori. Pa za proslavu kako smo zamislili, treba nam sunce, dobro raspoloženje i vedro nebo. Prije svega, naš 30. rođendan trebamo proslaviti svi zajedno s vama, a ne na pola i pod kišobranima. Iako je organizacija već bila u poodmakloj fazi, puno truda u pripreme uložili su i naši

0: kolege iz Jadranka hotela, Jadranka trgovine, predvođeni Marinom Komadinom, kojima se ovom prilikom i zahvaljujemo na velikoj pomoći, vremenu i dobroj volji. No, nismo odustali. Proslavu ćemo održati u nekom novom terminu, datum ćemo objaviti čim ga dogovorimo. Naših 30 godina ipak neće pobjeći. Hvala vam na razumijevanju i što je najvažnije, hvala što ste uz nas svih ovih 30 godina. Vidimo se uskoro na našem rođendanu, a puse vam šalje Igor, Karlo, Fredi i Branko. O Malom Lošinju sinoć je predstavljena knjiga Treski Armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama napisanih na govoru Stivana na Cresu, posvećenih rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima i jeziku. Dobar dio promocije ove knjige možete čuti i u našoj emisiji Otok kulture, koju smo eto emitirali od 11 sati, a vrlo brzo bit će i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Na cesti između Velog i Malog teško je ozlijeđen neki dan 31-godišnji vozač električnog romobila. Prometna nezgoda dogodila se u srijedu rano ujutro oko 5:20 u uvali Jakovlja, odnosno na Valeškuri. Prema policijskom izvješću, strani državljanin kretao se krajnje desno uz kolnik, izgubio nadzor nad romobilom, sletio izvan ceste i pao na površinu ispod razine kolnika. Zbog teških ozljeda prevezen je u riječki KBC. Policija ponovno upozorava na obvezu poštivanja prometnih pravila za vozače električnih romobila. Nesreća se dogodila u srijedu 7. oko 5:20, a reći ćemo, manite se tih romobila, idite na nekom drugom, iako su praktični, ali idite na nekom stabilnijem prijevoznom sredstvu, barem biciklu. Sad ćemo Fred i ja na biciklu, onaj tandem za dvoje. Danas počinju sportske igre HVIDRA. Danas Mali Lošinj ponovno okuplja hrvatske ratne vojne invalide. Na Trgu Republike Hrvatske od 15 sati otvorit će se sportske igre HVIDRA. Riječ je o tradicionalnom sportskom okupljanju u Malom Lošinju koji dovodi sudionike iz cijele zemlje. Natjecanja će se održati u više sportskih disciplina. Dakle, svečano otvorenje u 15 na Trgu Republike Hrvatske. Folklorna skupina Manfrina upisuje nove članove svih uzrasta. Ako volite tradiciju, ples, pjesmo i običaje i želite naučiti narodne plesove, upoznati nove ljude, ići po razno raznim folklorima po cijeloj zemlji i inozemstvu, na smotre i festivale, pridružite se folklornoj grupi Manfrina. Prethodno iskustvo nije potrebno, važni su dobra volja, želja za učenjem i druženjem. Upisi se održavaju danas u 18 u prostoriji ispod gradske knjižnice, dakle u onoj maloj sali od 18 do 19, a ajde, tomba, e? U Nerezinama još danas možete vidjeti izložbu Pogledi kroz vrijeme, stare razglednice i fotografije privatne zbirke Ive Rušina. Izložba je postavljena u prostoru nekadašnjeg mlina za masline Tuorić. Otvorena je dakle do subote, do sutra 10. listopada, pa ako niste, hodite do tamo, prošećite od Nerezina do samostana uz more i pogledajte izložbu. Dio privatnih iznajmljivača s Lošinja sudjeluje na prosvjedu 10 od 10, dosta je nameta, traže, među ostalim manje administrativnih obveza, povoljnije uvjete za male iznajmljivače i poduzetnike. Na Lošinju je prema informacijama koje smo danas dobili točno 1083 privatna iznajmljivača. Prosvjed počinje sutra 12. na Zrinjevcu u Zagrebu. I tu je kraj ovog dijela informativne emisije, a sad će vam Fredi, naš Vakula, o prognozi vremena i stanju u prometu. Ajmo, Fredi.
1: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada iznosi 21 stupanj Celzija. Evo imamo izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati, dakle najnovije, a ono počinje upozorenjem. Na južnom dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra još tijekom dana, na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana sjeveroistočni od 35 do 45 čvorova, te i dalje su mjestimice moguće nevere. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura od 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24 prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova, tijekom noći u slabljenju na 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 12:23 su minute, nastavljamo s našim programom. Čuli smo i najnovije vijesti i nacionalne sa prvog programa Hrvatskog radija i naše lokalne. Isplaka smo sutrašnji dan, šta ovo neće biti proslave, sve to naravno zbog lošeg vremena, iako trenutno evo nam sija sunce. Nastavljamo, kao što rekoh, uz glazbu. Čuti ćemo Bengles i Walk Like an Egyptian, čuti ćemo i Terence Trent D'Arby, koji se također bavi kišom u pjesmi Rain. Aha, su obradili jedan stariji hit, čini mi se iz 50-ih ili 60-ih godina, Crying in the Rain, a upravo iz tih godina, rekao bi prije 50-ih, slušamo Chuck Berrya i You Never Can Tell.
1: Slušaš Radio Loši.
0: Tvoj ritam otoka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: A u nastavku se pripremite za jednu opasnu retro injekciju. Naime, spojit ćemo tri različita stila koji su definirali, mogu reći, jednu cijelu generaciju. Pa tako na zvučnike stiže kraljica popa, pioniri Eurodensa i najutjecajniji hip-hop trio 90-ih. Spremite se za ples jer stižu Fugees, Snap, a krećemo uz Madonu i Vogue.
2: Želim ti odličan dan.

0: I već neko vrijeme vas obavještavamo kako folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta, a dan za upis upravo je danas. Dakle, ako volite tradiciju, ples, pjesmu i običaje, želite naučiti narodne plesove, upoznati nove ljude te sudjelovati na folklornim smotrama i festivalima, pridružite se Manfrini. Prethodno iskustvo nije potrebno, važni su samo dobra volja, želja za učenjem i druženjem. Ako što rekoh, upisi se održavaju danas, dakle od 18 do 19 sati u prostoriji ispod gradske knjižnice. E, nakon 90-ih koji su bile sjajne, sad ćemo malo pojačati zvučnike za zvukove novog tisućljeća. Idemo u 2000-te, a tu nas čeka jedna neponovljiva trojka. Čuti ćemo Lady Gagu, Coldplay, krećemo sa 50 Centom i In The Club.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I ovaj hod, evo, kroz par desetljeća završit ćemo sa onim što se dešavalo i za 2010. godine. Tu se pojavio Gotye sa Somebody That I Used To Know, koji je stvorio, kako to vole reći glazbeni novinari, indie pop himnu o prekidima, no ona koja je probila ovo desetljeće i definitivno napravila jedan pravi boom, pa i dan danas velika zvijezda, to je Adele, Rolling in Deep, koju ćemo čuti upravo sada. Ima i treća, ali njoj nešto malo kasnije, pjesma koja je srušila brdo brdo rekorda u ovom desetljeću, ali ko što rekoh, ide Gotye, no prije toga Adele i Rolling in Deep.
1: Slušaš Radio Lošinj.

I ostali smo, kao što sam prije rekao, dužni još jednu pjesmu iz tih 2010. godina, a ta pjesma postala je zaista fenomen. Radi se, meni pomalo čudno, jer uz dužno poštovanje gospodina koji je napisao poprilično glupastoj pjesmi, a on je Luis Fonsi, pjesma je Despacito. A ta pjesma srušila je, em što je srušila jezične barijere, i nekako nakon tog Despacita, općenito čini mi se, latino ritmovi su postali onako svjetski fenomen. Dakle, jezična barijera je pala, žanr je postao čak i vodeći nakon ovoga, a ono što nam je trenutno najinteresantnije, to da je postao YouTube rekord. Naime, Despacito je srušio niz, čitav niz povijesnih rekorda i osigurao čak 7 Guinnessovih svjetskih rekorda, evo onih najvažnijih. Prvi u povijesti, spreko prvo 3, pa 4, pa 5, pa 6, pa 7 milijardi pregleda. Bio je to najgledaniji glazbeni video na YouTube-u svih vremena, danas ima preko 9,1 milijardu pregleda, a na ukupnoj ljestvici YouTube-a ispred njega je samo dječja pjesmica Baby Shark. Najbrži video koji je stigao do prekretnica od 2, 3, 4 milijarde pregleda, trebalo mu je tek nešto više od pola godine da postane broj 1 na svijetu. Prvi video koji je dosegnuo 50 milijardi, odnosno 50 milijuna lajkova na YouTube-u, držeći poziciju najlajkajnijeg videa više od 7 godina. Uz to, na službenim glazbenim ljestvicama proveo je tada rekordnih 16 uzastopnih tjedana na prvom mjestu prestižne američke Billboard Hot 100 ljestvice. Idi. Šta nam drugo preostaje nego poslušati upravo Despacito i Luis Fonsija. U ovoj pjesmi pridružio mu se i

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

I danas su u glazbenom arhipelagu izvođači iz našeg, naravno, kao što kaže naslov emisije, arhipelaga. Čuti ćemo Irinu i Andreasa, Ti si moj hit, pjesmu koju su izveli na, u emisiji Pjevaj moju pjesmu, a krenut ćemo sa Dorotejom Dumečić i Prva i posljednja.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Želim ti odličan dan.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Drage prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
2: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015. I gave my soul.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus. Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
0: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Na samom početku, nažalost, naše rođendansko slavlje koje smo trebali održati sutra ipak je odgođeno. Za proslavu kako smo zamislili, trebaju nam sunce, dobro raspoloženje, vedro nebo, a prije svega želimo naš 30. rođendan proslaviti zajedno s vama, a ne na pola i pod kišobranima. Iako je organizacija već bila u podmakloj fazi, puno truda u pripremu uložili su naši kolege iz Jadranka hotela i Jadranka trgovine, predvođeni Marinom Komadinom, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na velikoj pomoći, vremenu, dobroj volji i trudu. Proslavu ćemo održati u novom terminu, a datum ćemo objaviti čim ga dogovorimo. Naših 30 godina neće pobjeći, samo ćemo ih proslaviti malo kasnije i nadamo se uz puno bolje vrijeme. Hvala vam na razumijevanju i što je najvažnije, hvala vam što ste uz nas svih ovih 30 godina. Vidimo se uskoro na našem rođendanu.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju sinoć je predstavljena knjiga Creski Armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama napisanih na govoru Stivana na otoku Cresu, a knjiga je posvećena rodnom kraju, otočnim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je oblikovao generacije otočana. Posebnu vrijednost predstavlja opsežan besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi stivanjarskog govora na više od 30 stranica sačuvanih u izrazima koje svjedoče o bogatstvu lokalnog jezika i svakodnevnici nekadašnjeg otočnog života. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijano Sokolić i sam autor akademik Kuljanić. Predstavljanje je moderirala Zrinka Ettinger-Starčić, a večer je upotpunjena glazbenim nastupima Astrid Kuljanić, Matthew Munca i Darija Kučića. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Creski Armiš tako nije samo zbirka pjesama, nego i vrijedan dokument jezične i kulturne baštine koji podsjeća koliko je važno sačuvati lokalne govore, prenijeti ih budućim generacijama. Predstavljanje je održano jučer u četvrtak 8. listopada u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju i zaista bilo bi sve savršeno da je održana na Čakavštini.
0: Vijesti.
1: Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija zabilježila je veliki broj prekršaja na moru, posebno zabrinjava nedopušteno glisiranje u blizini obale. Posade pomorske policije Rijeka od 20. svibnja do 1. listopada evidentirale su ukupno 621 prekršaj iz područja pomorskog zakonika. Čak 529 prekršaja odnosilo se na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za nedopušteno glisiranje uz obalu veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da nautičari ponekad pogrešno procijene udaljenost od obale i nisu svjesni opasnosti koju velika brzina predstavlja za kupače, ronioce i osobe koje se koriste kajacima ili daskama za veslanje. Za ovaj prekršaj propisane su novčane kazne od 400 do 7000 eura, ovisno o okolnostima i primjenjivim zakonskim odredbama. Tijekom kontrola utvrđene su i druge nepravilnosti, među kojima su nedostatak brodskih i osobnih isprava, nepostojanje obveznog osiguranja te nedopušteno sidrenje i vezivanje plovila uz obalu. Pomorska policija sudjelovala je i u tri akcije spašavanja i traganja tijekom ljeta. Posebno se izdvaja potraga za četvero državljana Portugala koji su se sredinom kolovoza gumenim čamcem udaljili iz kampa Kozica u Sibinju, a u akciji su sudjelovale pomorska policija, lučka kapetanija, helikopterske i zrakoplovne snage te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Dvije osobe pronađene su ispašene na istočnoj obali Krka, tijelo jedne osobe pronađeno je dok je četvrta osoba još uvijek nestala. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko se brzo situacija na moru može pretvoriti u tragediju. Pomorska policija nastavlja nadzirati akvatorij Kvarnera s ciljem zaštite kupača, ronioca, nautičara i svih ostalih sudionika pomorskog prometa. Doznajmo iz policijske uprave Primorsko-goranske. Mali Lošinj ovih je dana domaćin velikog sportskog okupljanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Riječ je o 30. svehrvatskom športskom natjecanju invalida Domovinskog rata koje se održava do 11. listopada. Prema najavi organizatora očekuje više od 1000 sudionika raspoređenih u 22 ekipe koje će se natjecati u 9 sportskih disciplina. Natjecanje okuplja sudionike iz različitih dijelova Hrvatske, a osim sportskog nadmetanja, važan dio programa su druženje, međusobna podrška, čuvanje zajedništva hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje danas u 15 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju, a natjecanja i prateće aktivnosti tijekom cijelog vikenda. Dio otočnih iznajmljivača s Lošinja sutra će sudjelovati na prosvjedu pod nazivom 10 od 10, dosta je nameta koji organiziraju udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza te povoljniji uvjeti poslovanja za male iznajmljivače. Prema objavljenim podacima, na Lošinju djeluje 1083 privatna iznajmljivača za koje je turistički najam važan izvor prihoda. Organizatori žele upozoriti na opterećenje s kojima se suočavaju mali pružatelji turističkih usluga i zatražiti uvjete kojim bi im omogućili jednostavnije poslovanje. Prosvjed je najavljen za sutra u subotu 10. u 12 sati na zagrebačkom Zrinjevcu.
0: Vijesti.
1: Jedna tragična, ali iz koje možemo izvući i neke zaključke. Naime, na prometnici između Velog i Malog Lošinja teško je ozlijeđen 31-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskom izvještaju, nesreća se dogodila u srijedu 7. oko 5.20 ujutro kod Valeškura. Vozač, strani državljanin, kretao se uz desni rub kolnika, izgubio nadzor nad romobilom, izletio van ceste i pao na makadamsku površinu ispod razine kolnika. Zbog težine ozljeda prevezen je u klinički bolnički centar Rijeka. Policija ponovno upozorava na potrebu poštivanja prometnih propisa, oprezne vožnje električnim romobilima i ovaj slučaj podsjeća da nepažnja i gubitak kontrole mogu imati ozbiljne posljedice.
0: Vijesti.
1: Petogodišnje doba ponovno će okupiti i lošinjske umirovljenike. Naime, Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva zainteresirane članove da se uključe u pripremu karnevala i sudjeluju u povorcima Škarane grupe umirovljenika. Poziv je upućen i onima koji ne žele sudjelovati u samoj povorci, ali žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Zainteresirani se mogu javiti u Udrugu umirovljenika ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12, najkasnije do 31. listopada. Dodatne informacije moguće je dobiti od voditeljice kreativne radionice Mirjane Španiček na 099-331-7233. Organizatori pozivaju članove da se uključe u pripreme i svojim idejama doprinesu zajedničkom karnevalskom nastupu. Prijave se primaju do 31. listopada u Udruzi umirovljenika grada Malog Lošinja. Kako stvari stoje, sljedeći karneval bit će pravi jer su svi već u pripremama za njega.
0: Vijesti.
1: U Cresu se sutra održava memorijalno natjecanje u podvodnom ribolovu i u dičarenju Filipas Sinčić, posvećeno Franku Filipasu i Andreji Sinčiću, istaknutim članovima sportskog ribolovnog društva Parangal. Natjecanje organizira Cresko društvo Parangal, okupljanje sudionika predviđeno je u subotu ranije ujutro.
0: Vijesti.
1: To su bile naše najvažnije informacije za današnju kroniku dana, koju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Podsjećamo, pomorska policija upozorava na opasnosti nedopuštenog glisiranja uz obalu. Lošinj je domaćin svehrvatskih sportskih igara HVIDRA-e, a dio otočnih privatnih iznajmljivača pakira kofere i sutra odlazi na prosvjed u Zagreb. Pratite Radio Jadranku i dalje i lokalne vijesti, servisne informacije i najave. Sljedeća informativna emisija je u 17 sati. Za sada, lijepi vam pozdrav.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.

0: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 22 stupnja Celzijevih, a u drugom dijelu dana. Što se tiče prognoze vremena, čeka nas na južnom i dijelu srednjeg Jadrana umjereno do pojačano, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito na srednjem i južnom Jadranu i valovito, promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. E što se tiče te prognoze za sutra, kažu umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša te poneki pljusak zrmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne su u Istri i na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja, puhat će slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje jugo, krajem dana vjetar u okretanju na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru sutra može biti od 14 do 19, najviša dnevna od 19 do 20. 23 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, naravno Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mjestimice mokri i skliski u pomorskom prometu. Na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
1: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

ženu iz zone ulice, smijeh je tražila, bol upoznala Marcelina. Smijeh je tražila,

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: 15. Radio Lošinj. Rijeka. Danas aktualno. Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. U Hrvatskoj danas nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu, više osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar i sastav CIOS grupe Petra Pripuza, koja vodi konzorcij kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja dijela otpada iz Gospića. Jedan dio istrage vodi i prema direktorici Gradsko-komunalnog društva Senj Snježi Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je navodno i tehnički direktor. Istraga se navodno širi na još jednu osobu kojoj se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za Benkovački kamenolom, gdje je na Dodićevu zemljištu ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike. Svi uhićeni danas će biti dovedeni u USKOK i ispitani, nakon čega će se znati hoće li za njih tužitelji zatražiti istražni zatvor ili će ih pak pustiti da se brane sa slobode. A evo što kaže gradski vijećnik grada Senja Hrvoje Bezjak, koji je otkrio aferu s odlaganjem opasnog otpada na smetlištu iznad Svetog Jurja kod Senja, a koji je od direktorice senjskog komunalca zaradio prijavu za klevetu i obmanu javnosti.
1: Institucije rade svoj posao. Ja sam isto čekao da se ovo počne, da odgovorni odgovaraju za ovo. Mislim da je ovo tek početak, da će se još tu morat proširiti ta istraga. Čim već su tri ročišta odgođena od strane direktorice Tomljanović, iz ne znam kojih razloga, nešto je bilo njezini razlog, nešto njezine odvjetnice, tako da već tri ročišta nisam uopće bio. Samo su bili na prvom ročištu, kad je u stvari trebalo biti neko mirenje, gdje je ona meni ponudila, ako se ja ispričam javno i reći da to nije istina, da će ona odbaciti protiv mene optužbe, ja sam rekao ne dolazi ovdje, ja se nemam kome ispričavati, jer sve što sam rekao stojim iza svojih riječi. I što se to danas i pokazalo, da sam bio u pravu 100% što se tiče opasnog otpada u Svetom Jurju.
0: Oporba nakon ovih uhićenja proziva HDZ, traži odgovornost premijera i vlade, a otvara se i pitanje sudbine gotovo 11 milijuna eura vrijednog posla sanacije otpada u Gospiću, koji je na natječaju među ostalima dobila i tvrtka Cezar, obuhvaćena proširenom istragom. Pojedinosti donosi Snježana Kralj.
2: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
3: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, zaključila je Sandra Benčić iz Možemo.
4: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
2: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upira u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, kojega je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
5: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglašava da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
2: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite. dakle.
2: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem, taj problem i rješavati?
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je ministrica koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
0: Policija je danas primila dojavu iz Riječke ekonomske škole Mije Mirkovića o prijetnjama jednog učenika, te je uputila na mjesto događaja policijske službenike. Učenik te škole je putem društvenih mreža prijetio da će počiniti masakr i spominjao pištolj. Učenici i učitelji nisu evakuirani iz zgrade škole. Iz policijske uprave Primorsko-goranske Svemirka Mijačić.
7: Danas oko 13 sati policija je zaprimila dojavu djelatnika jedne srednje škole u Rijeci o prijetnji. Radi se o osobi koju je policija vrlo brzo pronašla nakon toga i privela u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje. Nitko nije ozlijeđen, radi se o prijetnji upućenoj na jednoj od društvenih mreža.
0: Dovršetkom dokaznog postupka iznošenjem obrane optuženog Marka Smažila na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, a izricanje nove nepravomoćne presude bit će u četvrtak 15. ovog mjeseca. A nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica, država uvodi novi pravni mehanizam za postupanje s osobama koje su i nakon odslužene kazne vrlo rizične za sigurnost građana. Vlada predlaže poseban zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavezno redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnjim tretmanom i smještajem. Dodatno za naglasiti je da se osniva sama posebna ustanova koja će biti fizički sadržajno odvojena od samog zatvorskog sustava i sa osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim nadzorom.
0: Idemo u svijet. SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem na svijet. SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio američki ministar obrane

0: prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u SAD-u s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre. A koji su prijedlozi najizgledniji, Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici. Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička borkinja za ljudska prava Navi Pillay. Nagradu je osvojila za napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Pillay je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južne Afrike, Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedavala nezavisno međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mijanmar optužen za genocid. Vraćamo se sada u Hrvatsku, za čije gospodarstvo razvoj Riječke luke od iznimne važnosti, a porast prometa od 60% u odnosu na prošlu godinu znači snažniju ulogu Rijeke na europskoj prometnoj karti. Nakon što smo odradili veliki zadatak u cestovnoj infrastrukturi, preostaju nam investicije u željezničkoj, kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uoči početka konferencije Blue Economy Kvarner, koja se danas održavala u Rijeci.
1: Mislim da je to vrlo aktualna tema, prije svega što je riječki prometni pravac, konkretno Riječka luka, u posljednjih nekoliko godina učinila iznimne iskorake i u gradnji novih terminala i činjenici da je teret u luci Rijeka danas, evo ove godine smo imali povećanje u 60% u odnosu na prošlu godinu, mi smo pretekli luku Trst. To su velike stvari, to je za hrvatsko gospodarstvo i razvoj Riječke luke veliki doprinos naravno. Naša zadaća je izgraditi što prije prugu prema Zagrebu, budući da je cestovna infrastruktura u cijelosti završena. Mi ćemo ove godine imati otvaranje i kompletno Istarskog ipsilona. Evo i za nekoliko dana počinje gradnja autoceste prema Žutoj Lokvi. Ali ono što nam ostaje, to je željeznica, da bi u potpunosti onda riječki prometni pravac zapravo bio izgrađen, da bi bio kompletiran i naravno s pogledom na Krk, koji je novi terminal i nešto što nam isto tako slijedi u sljedećim godinama.
0: Kvarner je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 17 milijuna i 600 tisuća turističkih noćenja, što ga svrstava na 3. mjesto iza Istre i Splitsko-dalmatinske županije. U Hrvatskoj je u istom razdoblju ostvareno 20 milijuna i 100 tisuća dolazaka te 104 milijuna i 900 tisuća noćenja, što je 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego lani. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Hrvatske i Slovenije, a slijede Austrija i Poljska. Pozitivan trend nastavljen je i u rujnu, javlja Hrvatska turistička zajednica, kada su na nacionalnoj razini dolasci noćenja porasli za 3%. Kvarner je i u rujnu bio među 3 regije s najviše ostvarenih noćenja. I pred kraj podsjetimo, obnovljeni prvi paviljon Riječke tržnice otvorio je svoja vrata građanima. Uz bogat zabavni program koji se priprema tijekom cijelog vikenda, posjetitelje očekuju ugostiteljski objekti i trgovine. Paviljon će biti otvoren svakoga dana od 8 do 23 sata, a petkom i subotom od 8 sati do 2 sata ujutro. Obnovljeni prostor zamišljen je kao novo mjesto gastronomije, kulture, zabave i druženja u središtu Rijeke. A mi smo ovime došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Davor Margan, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
2: Sport.
0: Ivan Ribarić.
3: Novo kolo nakon 3 tjedna stanke u domaćem prvenstvu večeras od 18 sati u Velikoj Gorici otvorit će Gorica i Rudeš. Podsjetimo, Rijeka će svoju utakmicu na gostovanju kod Slaven Belupa igrati u nedjelju od 18 sati,

0: uz prinos u našem programu. Na drugoligaškim terenima Opatija na Kantridi od 15.30 dočekuje Kustošiju. Hrvatske nogometašice u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u prvoj utakmici večeras u Puli dočekuju Island. Dvoboj na stadionu Aldo Drozina igra se od 18:45. Vaterpolisti Primorja ovoga vikenda u Podgorici sudjeluju na kvalifikacijskom turniru Eurokupa. Prvu utakmicu Primorjaši igraju od 18:00 protiv Španjolske Terase.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
2: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom Kotaru i Lici. Prije podne su u Istri na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo, krajem dana vjetar u okretanju na buru, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 14 i 19, unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom Kotaru i Lici između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
3: Radio Loši. Tvoj radio.
4: I nakon Danas aktualno Radio Rijeke nastavljamo naš program, no nastavljamo ga sa nelijepom vješću, naime upravo objavljenom. Naime, preminuo je Goran Bare. Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, preminuo je u 62. godini. Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda, pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu. Njih dvojice ispričali su da su ga posljednjih 5 godina pokušali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli. Bare je bio jedan od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostave dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan, te još mnogo, mnogo drugih uspješnica. No njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas, beskompromisan pristup glazbi, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio.
5: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 15 sati, evo za koju sekundicu i 50 minuta, upravo smo primili još jednu dobru vijest. Trenutno dobre vijesti stižu s otoka Unija. Naime, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je odluku o registraciji travnate površine za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova naziva Unije. Time se nakon 14 godina zračno pristanište ponovno vraća u službenu evidenciju. Odluka je donesena 6. listopada ove godine nakon provedenog postupka i pregleda dokumentacije koju je dostavio Aeroklub Unije. Registrirana površina nalazi se na katastarskoj čestici 20060 u katastarskoj općini Unija, odobrena je za slijetanje i uzlijetanje određenih tipova zrakoplova uz propisane uvjete i pravila sigurnosti. Iz mjesnog odbora Unije i Aerokluba Unije zahvaljuju svima koji su svojim trudom, zalaganjem i podrškom pomogli da se ovaj važan korak ostvari. Odluka predstavlja značajan trenutak za otok i njegove stanovnike, a ponovno registriranje zračne površine otvara mogućnost njezina korištenja za odobrene nekomercijalne letačke operacije u skladu s pravilima vizualnog letenja danju. Registracija vrijedi do 14. svibnja 2029. godine uz obavezu poštovanja svih propisanih sigurnosnih uvjeta.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1 euro 46. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3 € i 19 i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1 € i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Na samom početku, nažalost, naše rođendansko slavlje koje smo trebali održati sutra ipak je odgođeno. Za proslavu kako smo zamislili, trebaju nam sunce, dobro raspoloženje, vedro nebo, a prije svega želimo naš 30. rođendan proslaviti zajedno s vama, a ne na pola i pod kišobranima. Iako je organizacija već bila u podmakloj fazi, puno truda u pripremu uložili su naši kolege iz Jadranka hotela i Jadranka trgovine, predvođeni Marinom Komadinom, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na velikoj pomoći, vremenu, dobroj volji i trudu. Proslavu ćemo održati u novom terminu, a datum ćemo objaviti čim ga dogovorimo. Naših 30 godina neće pobjeći, samo ćemo ih proslaviti malo kasnije i nadamo se uz puno bolje vrijeme. Hvala vam na razumijevanju i što je najvažnije, hvala vam što ste uz nas svih ovih 30 godina. Vidimo se uskoro na našem rođendanu.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju sinoć je predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama napisanih na govoru Stivana na otoku Cresu, a knjiga je posvećena rodnom kraju, otočnim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je oblikovao generacije otočana. Posebnu vrijednost predstavlja opsežan besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi stivanjarskog govora na više od 30 stranica sačuvanih u izrazima koje svjedoče o bogatstvu lokalnog jezika i svakodnevnici nekadašnjeg otočnog života. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijano Sokolić i sam autor akademik Kuljanić. Predstavljanje je moderirala Zrinka Ettinger-Starčić, a večer je upotpunjena glazbenim nastupima Astrid Kuljanić, Matthew Munca i Darija Kučića. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Creski armiš tako nije samo zbirka pjesama, nego i vrijedan dokument jezične i kulturne baštine koji podsjeća koliko je važno sačuvati lokalne govore, prenijeti ih budućim generacijama. Predstavljanje je održano jučer u četvrtak 8. listopada u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju i zaista bilo bi sve savršeno da je održana na čakavštini.
0: Vijesti.
1: Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija zabilježila je veliki broj prekršaja na moru, posebno zabrinjava nedopušteno glisiranje u blizini obale. Posade pomorske policije Rijeka od 20. svibnja do 1. listopada evidentirale su ukupno 621 prekršaj iz područja pomorskog zakonika. Čak 529 prekršaja odnosilo se na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za nedopušteno glisiranje uz obalu veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da nautičari ponekad pogrešno procijene udaljenost od obale i nisu svjesni opasnosti koju velika brzina predstavlja za kupače, ronioce i osobe koje se koriste kajacima ili daskama za veslanje. Za ovaj prekršaj propisane su novčane kazne od 400 do 7000 eura, ovisno o okolnostima i primjenjivim zakonskim odredbama. Tijekom kontrola utvrđene su i druge nepravilnosti, među kojima su nedostatak brodskih i osobnih isprava, nepostojanje obveznog osiguranja te nedopušteno sidrenje i vezivanje plovila uz obalu. Pomorska policija sudjelovala je i u tri akcije spašavanja i traganja tijekom ljeta. Posebno se izdvaja potraga za 4 državljana Portugala koji su se sredinom kolovoza gumenim čamcem udaljili iz kampa Kozica u Sibinju, a u akciji su sudjelovale pomorska policija, lučka kapetanija, helikopterske i zrakoplovne snage te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Dvije osobe pronađene su i spašene na istočnoj obali Krka, tijelo jedne osobe pronađeno je dok je četvrta osoba još uvijek nestala. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko se brzo situacija na moru može pretvoriti u tragediju. Pomorska policija nastavlja nadzirati akvatorij Kvarnera s ciljem zaštite kupača, ronioca, nautičara i svih ostalih sudionika pomorskog prometa. Doznajmo iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada iznosi 21 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura od 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24 prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova, tijekom noći u slabljenju na 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus. Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
1: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove,

0: upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale. Ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: izgubljeni leća.
1: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Mali Lošinj ovih je dana domaćin velikog sportskog okupljanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Riječ je o 30. Svehrvatskom sportskom natjecanju invalida Domovinskog rata koje se održava do 11. listopada. Prema najavi organizatora očekuje više od 1000 sudionika raspoređenih u 22 ekipe koje će se natjecati u 9 sportskih disciplina. Natjecanje okuplja sudionike iz različitih dijelova Hrvatske, a osim sportskog nadmetanja, važan dio programa su druženje, međusobna podrška, čuvanje zajedništva hrvatskih branitelja, a natjecanja i prateće aktivnosti tijekom cijelog vikenda. Dio otočnih iznajmljivača s Lošinja sutra će sudjelovati na prosvjedu pod nazivom 10 od 10, dosta je nameta koji organiziraju udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza te povoljniji uvjeti poslovanja za male iznajmljivače. Prema objavljenim podacima, na Lošinju djeluje 1083 privatna iznajmljivača za koje je turistički najam važan izvor prihoda. Organizatori žele upozoriti na opterećenje s kojima se suočavaju mali pružatelji turističkih usluga i zatražiti uvjete kojim bi im omogućili jednostavnije poslovanje. Prosvjed je najavljen za sutra u subotu 10. u 12 sati na zagrebačkom Zrinjevcu.
0: Vijesti.
1: Jedna tragična, ali iz koje možemo izvući i neke zaključke. Naime, na prometnici između Velog i Malog Lošinja teško je ozlijeđen 31-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskom izvještaju, nesreća se dogodila u srijedu 7. oko 5.20 ujutro kod Valeškura. Vozač, strani državljanin, kretao se uz desni rub kolnika, izgubio nadzor nad romobilom, izletio van ceste i pao na makadamsku površinu ispod razine kolnika. Zbog težine ozljeda prevezen je u klinički bolnički centar Rijeka. Policija ponovno upozorava na potrebu poštivanja prometnih propisa, oprezne vožnje električnim romobilima i ovaj slučaj podsjeća da nepažnja i gubitak kontrole mogu imati ozbiljne posljedice.
0: Vijesti.
1: Petogodišnje doba ponovno će okupiti i lošinjske umirovljenike. Naime, Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva zainteresirane članove da se uključe u pripremu karnevala i sudjeluju u povorcima Škarane grupe umirovljenika. Poziv je upućen i onima koji ne žele sudjelovati u samoj povorci, ali žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Zainteresirani se mogu javiti u Udrugu umirovljenika ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12, najkasnije do 31. listopada. Dodatne informacije moguće je dobiti od voditeljice kreativne radionice Mirjane Španiček na 099-331-7233. Organizatori pozivaju članove da se uključe u pripreme i svojim idejama doprinesu zajedničkom karnevalskom nastupu. Prijave se primaju do 31. listopada u Udruzi umirovljenika grada Malog Lošinja. Kako stvari stoje, sljedeći karneval bit će pravi jer su svi već u pripremama za njega.
0: Vijesti.
1: U Cresu se sutra održava memorijalno natjecanje u podvodnom ribolovu i u dičarenju Filipas Sinčić, posvećeno Franku Filipasu i Andreji Sinčiću, istaknutim članovima sportskog ribolovnog društva Parangal. Natjecanje organizira Cresko društvo Parangal, okupljanje sudionika predviđeno je u subotu ranije ujutro.
0: Vijesti.
1: To su bile naše najvažnije informacije za današnju kroniku dana, koju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Podsjećamo, pomorska policija upozorava na opasnosti nedopuštenog glisiranja uz obalu. Lošinj je domaćin svehrvatskih sportskih igara HVIDRA-e, a dio otočnih privatnih iznajmljivača pakira kofere i sutra odlazi na prosvjed u Zagreb. Pratite Radio Jadranku i dalje i lokalne vijesti, servisne informacije i najave. Sljedeća informativna emisija je u 17 sati. Za sada, lijepi vam pozdrav.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada iznosi 21 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura od 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24 prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova, tijekom noći u slabljenju na 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mokri, skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: See if you can spot this one.

Thank you. One, two, three. Sve dalje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak, zabatak 1 kg 4,89 €.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: riječi se ponudarama izmiža, bolest. A ti ispašto se radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, umore, poremećena glum, ona je luda, se zaoprenjska, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, sklazi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona u školu, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda da...
1: Let's make it two. My little love song for you. Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

Yeah.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Što ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

probilazi crno rutinski. Dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, kad mi ubija osjećaj, kako drugčije.

nije to možda bila kronika nepoznatog. Jer tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju i ti mi daš zapravo misleć, to je jedini način da ga zadržim.

parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Na samom početku, nažalost, naše rođendansko slavlje koje smo trebali održati sutra ipak je odgođeno. Za proslavu kako smo zamislili, trebaju nam sunce, dobro raspoloženje, vedro nebo, a prije svega želimo naš 30. rođendan proslaviti zajedno s vama, a ne na pola i pod kišobranima. Iako je organizacija već bila u podmakloj fazi, puno truda u pripremu uložili su naši kolege iz Jadranka hotela i Jadranka trgovine, predvođeni Marinom Komadinom, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na velikoj pomoći, vremenu, dobroj volji i trudu. Proslavu ćemo održati u novom terminu, a datum ćemo objaviti čim ga dogovorimo. Naših 30 godina neće pobjeći, samo ćemo ih proslaviti malo kasnije i nadamo se uz puno bolje vrijeme. Hvala vam na razumijevanju i što je najvažnije, hvala vam što ste uz nas svih ovih 30 godina. Vidimo se uskoro na našem rođendanu.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju sinoć je predstavljena knjiga Creski Armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama napisanih na govoru Stivana na otoku Cresu, a knjiga je posvećena rodnom kraju, otočnim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je oblikovao generacije otočana. Posebnu vrijednost predstavlja opsežan besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi stivanjarskog govora na više od 30 stranica sačuvanih u izrazima koje svjedoče o bogatstvu lokalnog jezika i svakodnevnici nekadašnjeg otočnog života. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijano Sokolić i sam autor akademik Kuljanić. Predstavljanje je moderirala Zrinka Ettinger-Starčić, a večer je upotpunjena glazbenim nastupima Astrid Kuljanić, Matthew Munca i Darija Kučića. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Creski Armiž tako nije samo zbirka pjesama, nego i vrijedan dokument jezične i kulturne baštine koji podsjeća koliko je važno sačuvati lokalne govore, prenijeti ih budućim generacijama. Predstavljanje je održano jučer u četvrtak 8. listopada u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju i zaista bilo bi sve savršeno da je održana na čakavštini.
0: Vijesti.
1: Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija zabilježila je veliki broj prekršaja na moru, posebno zabrinjava nedopušteno glisiranje u blizini obale. Posade pomorske policije Rijeka od 20. svibnja do 1. listopada evidentirale su ukupno 621 prekršaj iz područja pomorskog zakonika. Čak 529 prekršaja odnosilo se na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za nedopušteno glisiranje uz obalu veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da nautičari ponekad pogrešno procijene udaljenost od obale i nisu svjesni opasnosti koju velika brzina predstavlja za kupače, ronioce i osobe koje se koriste kajacima ili daskama za veslanje. Za ovaj prekršaj propisane su novčane kazne od 400 do 7000 eura, ovisno o okolnostima i primjenjivim zakonskim odredbama. Tijekom kontrola utvrđene su i druge nepravilnosti, među kojima su nedostatak brodskih i osobnih isprava, nepostojanje obveznog osiguranja te nedopušteno sidrenje i vezivanje plovila uz obalu. Pomorska policija sudjelovala je i u tri akcije spašavanja i traganja tijekom ljeta. Posebno se izdvaja potraga za četvero državljana Portugala koji su se sredinom kolovoza gumenim čamcem udaljili iz kampa Kozica u Sibinju, a u akciji su sudjelovale pomorska policija, lučka kapetanija, helikopterske i zrakoplovne snage te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Dvije osobe pronađene su i spašene na istočnoj obali Krka, tijelo jedne osobe pronađeno je dok je četvrta osoba još uvijek nestala. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko se brzo situacija na moru može pretvoriti u tragediju. Pomorska policija nastavlja nadzirati akvatorij Kvarnera s ciljem zaštite kupača, ronioca, nautičara i svih ostalih sudionika pomorskog prometa. Doznajmo iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada iznosi 21 stupanj Celzija. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura od 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24 prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova, tijekom noći u slabljenju na 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: što ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Mali Lošinj ovih je dana domaćin velikog sportskog okupljanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Riječ je o 30. Svehrvatskom športskom natjecanju invalida Domovinskog rata koje se održava do 11. listopada. Prema najavi organizatora očekuje više od 1000 sudionika raspoređenih u 22 ekipe koje će se natjecati u 9 sportskih disciplina. Natjecanje okuplja sudionike iz različitih dijelova Hrvatske, a osim sportskog nadmetanja, važan dio programa su druženje, međusobna podrška, čuvanje zajedništva hrvatskih branitelja, a natjecanja i prateće aktivnosti tijekom cijelog vikenda. Dio otočnih iznajmljivača s Lošinja sutra će sudjelovati na prosvjedu pod nazivom 10 od 10, dosta je nameta koji organiziraju udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza te povoljniji uvjeti poslovanja za male iznajmljivače. Prema objavljenim podacima, na Lošinju djeluje 1083 privatna iznajmljivača za koje je turistički najam važan izvor prihoda. Organizatori žele upozoriti na opterećenje s kojima se suočavaju mali pružatelji turističkih usluga i zatražiti uvjete kojim bi im omogućili jednostavnije poslovanje. Prosvjed je najavljen za sutra u subotu 10. u 12 sati na zagrebačkom Zrinjevcu.
0: Vijesti.
1: Jedna tragična, ali iz koje možemo izvući i neke zaključke. Naime, na prometnici između Velog i Malog Lošinja teško je ozlijeđen 31-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskom izvještaju, nesreća se dogodila u srijedu 7. oko 5.20 ujutro kod Valeškura. Vozač, strani državljanin, kretao se uz desni rub kolnika, izgubio nadzor nad romobilom, izletio van ceste i pao na makadamsku površinu ispod razine kolnika. Zbog težine ozljeda prevezen je u klinički bolnički centar Rijeka. Policija ponovno upozorava na potrebu poštivanja prometnih propisa, oprezne vožnje električnim romobilima i ovaj slučaj podsjeća da nepažnja i gubitak kontrole mogu imati ozbiljne posljedice.
0: Vijesti.
1: Petogodišnje doba ponovno će okupiti i lošinjske umirovljenike. Naime, Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva zainteresirane članove da se uključe u pripremu karnevala i sudjeluju u povorcima Škarane grupe umirovljenika. Poziv je upućen i onima koji ne žele sudjelovati u samoj povorci, ali žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Zainteresirani se mogu javiti u Udrugu umirovljenika ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12, najkasnije do 31. listopada. Dodatne informacije moguće je dobiti od voditeljice kreativne radionice Mirjane Španiček na 099-331-7233. Organizatori pozivaju članove da se uključe u pripreme i svojim idejama doprinesu zajedničkom karnevalskom nastupu. Prijave se primaju do 31. listopada u Udruzi umirovljenika grada Malog Lošinja. Kako stvari stoje, sljedeći karneval bit će pravi jer su svi već u pripremama za njega.
0: Vijesti.
1: U Cresu se sutra održava memorijalno natjecanje u podvodnom ribolovu i u dičarenju Filipas Sinčić, posvećeno Franku Filipasu i Andreji Sinčiću, istaknutim članovima sportskog ribolovnog društva Parangal. Natjecanje organizira Cresko društvo Parangal, okupljanje sudionika predviđeno je u subotu ranije ujutro.
0: Vijesti.
1: To su bile naše najvažnije informacije za današnju kroniku dana, koju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Podsjećamo, pomorska policija upozorava na opasnosti nedopuštenog glisiranja uz obalu. Lošinj je domaćin svehrvatskih sportskih igara HVIDRA-e, a dio otočnih privatnih iznajmljivača pakira kofere i sutra odlazi na prosvjed u Zagreb. Pratite Radio Jadranku i dalje i lokalne vijesti, servisne informacije i najave. Sljedeća informativna emisija je u 17 sati. Za sada, lijepi vam pozdrav.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada iznosi 21 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana bura od 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24 prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova, tijekom noći u slabljenju na 6 do 16 čvorova. More 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

kuće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, ali više nemam kud, zato molim te.